Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Kapne mi rastala na mom dlanu, kliznula žljebom

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, u

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Mr. Viktorović, please put the tape, go.

0: stara moja, ni golotinja ne pomeže.
1: Se slušaj, sad će onako nešto pjevat.
0: Zato ja i nisam zvijezda.
1: Slika se non stop duplerca.
0: Ja?
1: Pa. A ja da se skinem bila pjevačica, šta?
0: Ali ne bi stala na duplerca.
1: A ne bi.

Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend, svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Ko rano rani, jedan radio sluša.
4: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
3: Najnovije vijesti.
4: Stanje na putevima.
3: Vremenska prognoza.
4: Izvještaj komunalnih službi.
3: I još mnogo toga.
4: Jutarnji program Radija Vogošća. Uhvatite svaki trenutak jutra.
3: Puls grada na 88,2 MHz.
5: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogošća. Iskreno se nadam da već niste krenuli na posao ili da razmišljate o tome, nego onako da se lagano budite uz jutarnju kaficu. Ovo je jutarnji program, izdanje za peti dan mjeseca septembra, subota, i družimo se kao i obično do 11 sati. Moje ime je Azra Grbo, još uvijek se nisam ono baš skroz razbudila, tako da odmah na početku malo sviramo i pjevamo.
6: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svako.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Kao i obično, prva informacija jeste informacija o vremenu, kako nas to vrijeme očekuje danas, da biste znali kako možete isplanirati vikend. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a maksimalna dnevna oko 33 stepena. Uživajte zaista u svakom trenutku ovog prekrasnog jutra, onako nekako osjeća se još uvijek ljeto, naravno toplo je, ali ipak mirše jesen.

0: Radio Vogošća.
1: 7 sati i 20 minuta, poštovani slušaoci, ono što slijedi jeste informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste KKN Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenca zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje i Miljevina te Jablanca Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izveđenja radova na magistralnoj cesti, Jajce Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjenčnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjenčnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prijevoj Romanija saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar, Čitluk, Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno neizmjenčnim propuštanjem vozila, a danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti R443 Visokog Seljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Busovača Visoko ili Kiseljak Lepenca Visoko. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prijelazu Izačić, na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje do 30 minuta.

0: Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2,25, maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95, Snickers i Bounty spread 200 grama 6,95, Persil 30 pranja 16,95.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.
4: Znamenje moje domovine.
5: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
4: Crtice umnih ljudi Bosne.
6: U čas stigneš u Šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija, sve se jagme o šehidske duše. I žališ, što sve to ne bi ranije i želiš, još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
4: Znamenje moje domovine.
5: Bosna, da prostiš. Jedna zemlja imade i posla, i posa da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Izdanje za peti dan mjeseca septembra, subota je. Nadam se da većina vas odmara, razmišlja kako će provesti ovaj dan ili ste možda već krenuli negdje na put. Vozite oprezno, znači gužve na cesti, jako je toplo, sve to već znate, znači strpljivo, fino se pripremite, neko lagano osvježenje i sretan vam put. Ono što slijedi u nastavku jeste sadržaj za najmlađe.
1: Najbolji radio.
2: Radio Vogošća.
1: Radio Vogošća.
3: Slušate dječji program Radija Vogošća.

Cvrčak i mrav. Bio jednom jedan mrav koji je uvijek radio i jedan cvrčak koji se uvijek zabavljao. I tako je mrav ljeti marljivo skupljao hranu za zimu, a cvrčak je svakog dana svirao i svirao. Mrav je bio toliko zaposlen da nije ni primjećivao kako cvrčak svira najljepše na livadi. Ma niko nije bio tako zabavan kao on. Došla je zima. Mrav se zavukao u svoj mravinjak i uživao u hrani koju je vrijedno skupljao cijelo ljeto. Jednog dana nekom mravu pokuca na vrata. Bio je to cvrčak. Bio je jako gladan i smrznuo se napolju. Dragi prijatelju, možeš li me pustiti unutra da se ugrijem i možeš li mi dati malo hrane? Ja nemam ništa za ovu zimu. A mrav mu na to odgovori. Kad si se već onoliko zabavljao i svirao cijelo ljeto, mogao bi malo da zaplješeš pa da se ugriješ. I cvrčak tužan krene na snijeg. A onda se mrav sažali. Dođi, vrati se ipak unutra. Pustio je cvrčka u topli mravinjak, podijelio s njim hranu koju je vrijedno skupljao cijelo ljeto, a cvrčak mu zauzvrat zasvira najljepšu pjesmu. I tako su ta dva prijatelja krasno provela zimu. Imali su dovoljno hrane, a imali su i zabavu koja im je prekratila duge i hladne zimske dane u kojima nisu mogli da izađu napolje. A mi se možemo samo nadati da je naredno ljeto cvrčak ipak bio vrijedan i da se pripremio za zimu koja slijedi, a da je

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A na kioscima širom Bosne i Hercegovine u dvobroju dnevnog avaza čitajte. Četiresnica za helikopter kantona Sarajevo. Sindikat ne da čuje, njemački poslodavci traže dužu radnu sedmicu za 5 sati bez većih plata. Četverodnevni prekid, Ukrajina naredila prekid borbi, Rusija napade nastavila, nije ispoštovala dogovor. Kobna objesna vožnja, sve troje djece na koje je naletio podivljali vozač u Cazinu, ostalo bez desne noge, Bišćani izašli na ulice. A što se tiče oslobođenja, čitajte, šestogodišnji dječak poginuo nakon prevrtanja kvada u Gornjem Vakufu. Sve je stalo, istraživali ga zbog milijarde dolara, onda je postao Trumpov čovjek za naftu. Nesreća u Donjoj Koprivni, detalji nesreće u Cazinu, sve troje djece ostalo bez desne noge. Nažalost, sve više ovakvih crnih informacija, iako stalno apelujemo i upozoravamo vozače da budu oprezni.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Troje djece je u teškom stanju nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila u Cazinskom naselju Donja Koprivna. Djeca se trenutno nalaze na intenzivnom odjelu. Dvije djevojčice u dobi od 6 i 12 godina, prema informacijama iz bolnice, trenutno su stabilnog općeg stanja, dok je 9-godišnji dječak u komi. Doček tijela osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu izazvao je oštre reakcije širom regije i Europe. Jedan zvančnik iz vlade Srbije je u izjavi za Politiku pokušao opravdati ulogu vlasti ove zemlje i rekao da komemoraciju za Mladića ne organizuju vlasti, već udruženje generala. 5 evropskih zemalja ima za cilj ove godine postići sporazume o slanju migranata bez legalnog boravka u zemlje izvan Evropske unije, saopćeno je nakon sastanka koji je organizovala Danska. Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, svečano otvorio Resulullema Husein Efendija Kavazović. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Maksimalna temperatura od 31 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

iz petala se digla, da se u njoj sretna pjesma piše. Prekasno da sreća tu ubriše, prekasno da razum da se gubi, govorili su mi ljudi svi, prekasno je to zbog ljubavi.

0: 88,2 MHz.
1: A slijedi i važna informacija za građane. Voda nakon redukcije može promijeniti boju, oglasio se Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Redukcije i povremeni prekidi u vodosnabdijevanju koji su na snazi u kantonu Sarajevo predstavljaju izazov za svakodnevni život građana, ali sami po sebi ne znači da je došlo do narušavanja zdravstvene ispravnosti vode i saopćeno je iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Promjene pritiska u distributivnom sistemu mogu utjecati na kvalitet vode zbog čega je nakon ponovnog uspostavljanja vodosnabdjevanja važno pravilno postupanje i praćenje informacija nadležnih službi. Nakon ponovnog uspostavljanja vodosnabdjevanja građani mogu primijetiti promjene u izgledu vode. U većini slučajeva riječ je o kratkotrajnim pojavama koje su posljedice smanjenja pritiska i protoka u vodovodnom sistemu. Povremena pojava bjelčaste vode najčešće ne predstavlja razlog za zabrinutost. Ukoliko je posljedica prisustva sitnih mjehurića zraka koji se oslobađa iz vode, mjehuriće zraka mogu nastati uslijed promjene pritiska ili temperature vode tokom njenog prolaska kroz vodovodnu mrežu i cjevovode. Pojava bjelčaste vode uzrokovana prisustvom mjehurića zraka normalna je pojava i ne utiče na zdravstvenu ispravnost vode. Također, ovakva pojava nema veze s povećanom koncentracijom hlora u vodi, kako se ponekad pogrešno pretpostavlja. To se može jednostavno provjeriti sipanjem vode u prozirnu čašu. Ukoliko se voda postepeno izbistri od dna prema vrhu, zamućenje je posljedica sitnih mjehurića zraka, stoji u saopćenju za javno Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo.
2: Ajmo, cure, da vidimo šta možete.

0: Vogošća.
1: A u jutarnjem programu govorimo i o lokalnim temama. Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović otvorio je prvi sajam meda i domaćih proizvoda pod nazivom Srce Vogošće. U Vogošći je jučer otvoren sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće, prvi ovakve vrste koji organizuju općina Vogošća i Kulturno-sportski centar Vogošća u saradnji sa ProBio BiH. Sajam je okupio proizvođače meda i drugih domaćih proizvoda, pružajući građanima Vogošće priliku da na jednom mjestu upoznaju se i kupe kvalitetne domaće proizvode te se direktno upoznaju s radom lokalnih proizvođača. Otvaranju sajma prisustvovao i općinski načelnik Migdad Hasanović sa svojim saradnicima. Načelnik Hasanović je obišao izlagače, razgovarao s proizvođačima i izrazio zadovoljstvo organizacijom prvog sajma ovakve vrste u Vogošći. Drago mi je što je Vogošća danas dobila jedan ovakav događaj koji na najbolji način promoviše domaću proizvodnju, vrijedne ljude i kvalitetu.

kvalitetne proizvode. Naša je obaveza da podržavamo lokalne proizvođače i stvaramo prostor u kojem mogu predstaviti svoj rad i povezati se s građanima. Vjerujem da će ovaj sajam postati lijepa tradicija i da će iz godine u godinu okupljati sve veći broj izlagača i posjetilaca, kazao je načelnik Hasanović.

građane da posjete sajam, podrže domaće proizvođače i uživaju u ponudi kvalitetnog meda i drugih domaćih proizvoda. Znači, da ponovim, sve se dešava na Trgu branilaca Vogošće, ovdje ispred upravne zgrade Jasmin Isanović-Žuti. Dođite, pronađite nešto za sebe.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sat i vrijeme za vijesti. Troje djece je u teškom stanju nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila u Cazinskom naselju Donja Koprivna. Djeca se trenutno nalaze na intenzivnom odjelu. Dvije djevojčice u dobi od 6 i 12 godina, prema informacijama iz bolnice, trenutno su stabilnog općeg stanja, dok je 9-godišnji dječak u komi. Doček tijela osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu izazvao je oštre kritike i reakcije širom regije i Europe. Jedan zvančnik iz vlade Srbije je u izjavi za Politiku pokušao opravdati ulogu vlasti ove zemlje i rekao da komemoraciju za Mladića ne organizuju vlasti, već udruženje generala. 5 evropskih zemalja ima za cilj ove godine postići sporazume o slanju migranata bez legalnog boravka u zemlje izvan Evropske unije, saopćeno je nakon sastanka koji je organizovala Danska. Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, svečano je otvorio Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović. Nova muzejska institucija prikuplja, čuva, istražuje i prezentira islamsko kulturno nasljeđe s posebnim naglaskom na autentično bošnjačko iskustvo islama oblikovano kroz stoljeća življenja na evropskom tlu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

I već smo rekli, poštovani slušaoci, da će danas u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a evo temperatura zraka koje su izmjerene jutros u 8 sati. Bugojno, Livno, Sanski most 15, Bjelašnica, Ivan Sedlo, Sarajevo, Zenica 16, Banja Luka, Jajce 17, Tuzla 18, Trebinje 20, Mostar 22, Bihać 23, Neum 25 i Gradačac 26 stepeni. Iskreno se nadam da ne radite ovaj vikend, da ćete odmarati i uživati i da već znate kako ćete ga provesti. U svakom slučaju, akumulirajte se pozitivnom energijom, napunite baterije, uživajte i spremno krenite u novu radnu sedmicu. S ljubavlju, naravno. Evo, Toni Janković i Kemal Monteno pjevaju o glasnicima ljubavi.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Marketing.
4: Znamenje moje domovine.
5: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna?

Radio Vokuša. 9:26, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, a iz preduzeća Vodovod i kanalizacija stiglo je obavještenje o prekidima vodosnabdjevanja u više ulica. Zbog radova na adresi Jukićeva broj 92 doći će do prekida vodosnabdjevanja u ulicama Patriotske lige, Betanija, Odobašina, Tape Bašina, Avde Hume, Avde Jabučice, kao i u naselju Koševsko brdo. Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se po završetku radova. Uz navedeno dodali su iz Vika, zbog povećane mutnoće vode na izvorištu Vrelo Crnil, slabe izdašnosti Vrela Mošćanci, kao i nemogućnosti da se navedena naselja snabdjevaju vodom iz alternativnih pravaca, doći će do poremećaja u vodosnabdjevanju naselja Vratnik, Obhođa, Sarevski, Gazija, Škaljin, Sokak, dio Baruthane, Brusulje, Hadžijska Ravan, Streljačka ulica i Hladivode. Kako su istakli iz Vika, poremećaj u vodosnabdjevanju će se odvijati u dva termina, dnevni termin od 11 do 16, noćni termin od 1 do 5 sati ujutro. Ova mjera se poduzma preventivno radi zaštite zdravlja korisnika i očuvanja kvaliteta vode u distributivnom sistemu. Odmah po stabilizaciji parametara mutnoće na izvori

što pristupit će se normalizaciji i urednom vodosnabdjevanju. Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje. Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za danas kaže. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Gornjovakufska, Trbevička, Jukićeva, Husinska, Nusreta Šišća, Dede, Kanara, Novopazarska, Antuna Hangija, Marija Mikulča, Orahov Brijeg i Kobilja Glava. Normalizaciju u vodosnabdjevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Azija Sokolović se oprostio od Tahira Nikšića. Kaže, mi nastavljamo s tugom i sjećanjem na tebe. Vijest o smrti priznatog bosansko-hercegovačkog glumca Tahira Nikšića duboko je potresla regionalnu kulturnu scenu. Među onima koji su uputili posljednji pozdrav bio je i doajen glumišta Zija Sokolović. U kratkoj, ali izuzetno emotivnoj poruci, Sokolović je simbolikom pozorišnog života opisao tugu zbog odlaska kolege i prijatelja. Pauza je između činova pozorišne predstave. Otišao je Tahir Nikšić. Dragi Tahire, mi nastavljamo s tugom i sjećanjem na tebe, jer predstava ne smije da stane, poručio je Sokolović. Ova izjava oslikava staro pozorišno pravilo da se rad, uprkos bolu, mora nastaviti, ali da uspomene na velika imena poput Nikšića ostaju trajno urezane u glumačku zajednicu i publiku koja ih je decenijama pratila. Odlazak Tahira Nikšića predstavlja veliki gubitak za glumište u Bosni i Hercegovini, a od njega se putem društvenih mreža i medija opraštaju brojne kolege, prijatelji i poštovaoci njegovog lika i djela. Podsjećamo, BiH glumac Tahir Nikšić preminuo je u 77. godini, ostavio je neizbrisiv trag u pozorištu, ali i u domaćoj kinematografiji.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 10. sati, vrijeme za vijesti. 15-godišnja djevojčica koja je ispred škole u Gornjoj Tuzli hladnim oružjem nanijela povrede dvijema djevojčicama, zadržana je i predata u nadležnost tužilaštva. Prema njoj je otvoren pripremni postupak i bit će provedene mjere i radnje u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine. Doček tijela osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu izazvao je oštre reakcije širom regije i Europe. Jedan zvančnik iz vlade Srbije u izjavi za politiku pokušao je opravdati ulogu vlasti ove zemlje i rekao da komemoraciju za Mladića ne organizuju vlasti, već udruženje generala. 5 evropskih zemalja ima za cilj ove godine postići sporazume o slanju migranata bez legalnog boravka u zemlje izvan Evropske unije, saopćeno je nakon sastanka koji je organizovala Danska. Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, svečano je otvorio Reis Ululema Husein Efendija Kavazović. Nova muzejska institucija prikuplja, čuva, istražuje i prezentira islamsko kulturno nasljeđe s posebnim naglaskom na autentično bošnjačko iskustvo islama oblikovano kroz stoljeća življenja na evropskom tlu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogušća.
1: A u požaru kod Konjica u potpunosti izgorjela kuća. Stambeni objekat u selu Gradeljina na području Bjelmića kod Konjica u potpunosti je izgorio u požaru koji je izbio jučer poslje podne priopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Požar je zahvatio i okućnicu, travu i nisko rastinje. Pripadnici vatrogasne jedinice na intervenciju su izašli u 14 sati i 55 minuta, dok su se u bazu vratili u 19.58. Požar je zabilježen i u selu Đajići gdje je gorilo rastinje. Intervencija je trajala od 15.50 do 17 sati, saopćeno je. Na području Mostara zabilježena su dva požara. U Lakševinama je od 13.25 do 16.30 gorila trava i nisko rastinje, dok je u Pologu od 5.20 do 6.50 također gorila trava i nisko rastinje. Na području Čapljine vatrogasci su intervenisali na više lokacija u Višćima od 7 do 7.35 gdje je gorjela trava i biljni otpad, a od 12.30 do 13.10 sati smeće. U Čeljevu je od 11.35 do 12.10 gorjela trava, dok je u Sjekoštaku od 14.15 do 14.50 također gorjela trava. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća, a Dado Topić pita da li znaš da te volim.

A kod Dervente se dogodila teška nesreća, jedna osoba je poginula, automobil završio na krovu. Jedna osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u mjestu Lužani kod Dervente. Prema prvim nezvančnim informacijama, u nesreći su učestvovala dva automobila. Od siline udara jedno vozilo se prevrnulo i završilo na krovu na kolovozu. Na mjesto nesreće odmah su stigle ekipe hitne pomoći i policije dok je u toku uviđaj. Tačne okolnosti pod kojim je došlo do nesreće bit će poznate nakon okončanja uviđaja. Na mjestu događaja nalazi se i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj koji rukovodi uviđajem, prenosi Radio Sarajevo.

Sarajevska policija izdala 964 prekršajna naloga, brojni vozači su isključeni iz saobraćaja. Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo tokom proteklog dana provodili su redovne kontrole saobraćaja na području kantona, pri čemu je evidentiran veliki broj prekršaja. Prema podacima MUP-a kantona Sarajevo podneseno je 19 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, dok su policijski službenici uručili ukupno 964 prekršajna naloga vozačima koji su prekršili saobraćajne propise. Zbog različitih prekršaja i saobraćaja je isključeno više vozača. Kontrole su obuhvatile i tehničku ispravnost, te status vozila i saobraćaja su isključena 3 vozila zbog isteka važenja potvrde o registraciji, jedno neregistrovano vozilo kao i jedno vozilo zbog tehničke neispravnosti. Eto službenici MUP-a kantona Sarajevo na terenu.

Poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program koji lagano privodimo kraju, znači ovo izdanje za subotu 5. septembar 2026. godine. Naravno, ja se družim sa vama sve do 13 sati i 30 minuta. Moje ime je Azra Grbo, a nakon toga od 14 sati sa vama će biti kolegica Advija Tirić.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 11. sati, slušate Vijesti Radija Vogoša. 15-godišnja djevojčica koja je ispred škole u Gornjoj Tuzli hladnim oružjem nanijela povrede dvijema djevojčicama, zadržana i predata u nadležnost tužilaštva. Prema njoj je otvoren pripremni postupak i bit će provedene mjere i radnje u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine. Doček tijela osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu izazvao je oštre reakcije širom regije i Europe. Jedan zvaničnik iz vlade Srbije u izjavi za Politiku pokušao je opravdati ulogu vlasti ove zemlje i rekao da komemoraciju za Mladića ne organizuju vlasti, već udruženje generala. 5 evropskih zemalja ima za cilj ove godine postići sporazume o stanju migranata. Bez legalnog boravka u zemlje izvan Evropske unije saopćeno je nakon sastanka koji je organizovala Danska. Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, svečano je otvorio Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović. Nova muzejska institucija prikuplja, čuva, istražuje i prezentira islamsko kulturno nasljeđe s posebnim naglaskom na autentično bošnjačko iskustvo islama oblikovano kroz stoljeća življenja na evropskom tlu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a temperature će se kretati od 31 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sati, vrijeme za vijesti. 15-godišnja djevojčica koja je ispred škole u Gornjoj Tuzli hladnim oružjem nanijela povrede dvijema djevojčicama, zadržana je i predata u nadležnost tužilaštva. Prema njoj je otvoren pripremni postupak i bit će provedene mjere i radnje u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine. Doček tijela osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu izazvao je oštre reakcije širom regije i Europe. Jedan zvaničnik iz vlade Srbije je u izjavi za Politiku pokušao opravdati ulogu vlasti ove zemlje i rekao da komemoraciju za Mladića ne organizuju vlasti, već udruženja generala. 5 evropskih zemalja ima za cilj ove godine postići sporazume o slanju migranata bez legalnog boravka u zemlje izvan Evropske unije, saopćeno je nakon sastanka koji je organizovala Danska. Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, svečano je otvorio Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović. Nova muzejska institucija prikuplja, čuva, istražuje i prezentira islamsko kulturno nasljeđe.

Otvorio Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović. Nova muzejska institucija prikuplja, čuva, istražuje i prezentira islamsko kulturno nasljeđe. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura se kreće od 31 do 38 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Nažalost, velike vrućine i dalje prave probleme širom Bosne i Hercegovine i dalje je aktivan požar kod Bosanskog Grahova. Vatra se proširila na dva lokaliteta. Požar na području Bosanskog Grahova, koji je u avgustu bio aktivan gotovo dvije sedmice, ponovo se aktivirao u petak, a trenutno gori na dva lokaliteta na Risovcu i iznad Gornjih Peulja. Situacija je za sad pod kontrolom, potvrdio je FEN Mile Jović iz civilne zaštite Bosanskog Grahova. Vatra gori u šumi na teško pristupačnom terenu kojem se ne može prići strojevima, pa požar gase uposlenici šumarije Grahovo i pripadnici civilne zaštite Grahovo. Prema riječima Jovića, riječ je o zaostalim žarištima požara koji je u avgustu danima gorio na području Dinare. U dubokoj šumi ostali su panjevi koji su gorili i dimili. Kiša je požar ugasila, ali ne potpuno, a s porastom temperatura ponovo se aktivirao. Podsjetimo, veliki požar na području Bosanskog Grahova u avgustu je zahvatio oko 1000 hektara na području Risovca i Dinare, a u jednom trenutku požarna linija bila je duga oko 15 km. Zbog nepristupačnog terena i razmjera požarišta u gašenju su uz lokalne snage bili uključeni i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i protupožarni avioni dok se vatra približila i pojedinim naseljenim mjestima. Eto, nadamo se da će se ovi požari brzo ugasiti i da će uopće doći do ovih padavina koje meteorolozi najavljuju, kako za sada stoji tamo nekad srijeda poslije podne, četvrtak, pa će se smiriti situacija sa požarima u Bosni i Hercegovini.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju.

programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukus.

0: Radio Vogošć.
1: I danas slušamo koncert, mini koncert Sevdaha. Subota je, subotom nam pjeva Miho Puzić. Tri pjesme sam odabrala. Ko ti kupi Fato Belenzuke? Onda pjesma Majci, Majko, Majko i Volio sam plave oči. Uživajte.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme je za vijesti. 15-godišnja djevojčica koja je ispred škole u Gornjoj Tuzli hladnim oružjem nanijela povrede dvijema djevojčicama, zadržana je i predata u nadležnost tužilaštva. Prema njoj je otvoren pripremni postupak i bit će provedene mjere i radnje u skladu sa zakonom o zaštiti djevojčica.

Poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do kraja druženja nakon jutarnjeg programa i popodnevnog. Evo, kada sam ja u pitanju, moje ime je Azra Grbo, od 14 sati sa vama kolegica Advija Tirić. Svakako toplo preporučujem da ostanete na istoj frekvenciji 88,2 MHz i da uživate u lijepoj priči i dobroj muzici.

Kad smo kod puta, odnosno stanje na putevima i graničnim prelazima na našoj zemlji, iz Bihomka kažu pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljan i Metković, dakle Hrvatska, Velika Kladuša, Maljevac, Hrvatska i Hum, Šćepan Poljica na Gora. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prelazima Gradina, Brod, Oroš i Gabelo Polje. Na ostalim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja, čekanja na prelazak su otprilike 30 minuta. Dodaju iz Bihamka još zbog saobraćaja svih vozila, dakle zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. I još napomena, autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Mi vam svakako želimo sretan put, budite pažljivi, budite pametni, čuvajte sebe i ostali učesnike u saobraćaju da taj vaš put završi dobro i naravno da bezbjedno stignete na destinaciju na koju ste i naumili.

Uživajte dalje uz dobru muziku, a prije toga, dakle, danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo domjereno oblačnost. U 14 sati na Bjelašnici temperatura izmjera

na 19 stepeni iznosila, kada je u pitanju najtopli grad Mostar 38 stepeni, u Sarajevu 33 stepena. Sutra u našoj zemlji sunčano vreme uz malo umjerenu oblačnost, a kada je u pitanju temperatura od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni, a u Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, slično kao i danas, jutarnja 16, dnevna do 30 stepeni. Evo, dakle, vruće i drugog dana vikenda i do četvrtka otprilike, kada nas očekuju neke promjene, o tome ćemo kasnije detaljnije. U nastavku ćemo svirati, uživajte uz dobru muziku na frekvenciji Radija Vogošća.

I u 14 sati i 20 minuta idemo dalje. Ne znam kakvog se danas raspoloženje, ali bioprognoza kaže nastavlja se period relativno povoljnih biometeoroloških prilika. Tokom jutra i prije podneva svježije je bilo i ugodnije, a u drugom dijelu dana preporučljivo je biti opreznije, ne pretjerivati sa aktivnostima s obzirom da će biti vruće i sparno. I jeste izuzetno vruće i sparno, stoga eto, čuvajte svoje zdravlje. A kada su u pitanju radarske kontrole u ulici Bulevar Meše Selimovića večeras od 22 sata do 23 sata vršiće se radarske kontrole. Eto, čuli ste, uživajte i dalje uz dobru muziku, najprije i ti dobro poznati hit, tek je 12 sati, a nakon toga ćemo slušati i Don Juanes.

obzirom da je vikend, dakle da većina vas ne radi, pa ukoliko ste odlučili prošetati Vogošom ili do Vogoše, svakako možete posjetiti sajam meda i domaćih proizvoda koji je otvoren jučer, dakle u organizaciji KSA Vogoša i općine Vogoša, a sajam je okupio proizvođače meda i drugih domaćih proizvoda pružajući građanima Vogoše priliku da na jednom mjestu upoznaju i kupe kvalitetne domaće proizvode, te se direktno upoznaju s radom lokalnih proizvođača. Dakle, otvaranju sajma prisustvovao i općinski načelnik Migdad Hasanović sa svojim saradnicima, a kada je u pitanju ovaj sajam meda i domaćih proizvoda trajaće do 6. septembra, dakle i sutra, predstavlja još jedan vid podrške lokalnoj privredi i promociji domaćih proizvoda. Važno je naglasiti da je prekjučer također na trgu Branilaca Voguće počeo i street food market koji će trajati sve do 7. septembra ove godine, dakle do ponedjeljka, a organizatori pozivaju građane da posjete sajam, podrže domaće proizvođače i uživaju ponudi kvalitetnih meda i drugih domaćih proizvoda. Evo, čuli ste, dakle, možete svratiti do Vogoši, prošetati i kupiti neki domaći proizvode po pristupačnim cijenama. Sviraćemo još 30 minuta, bar kada je ovaj dio u pitanju, slušate dobru zabavnu muziku, ostanite uz nas.

I da, kada je u pitanju muzika, rekla sam danas za svakog po nešto. Idemo dalje sa informacijama. U Sarajevu je počeo 11. međunarodni rukometni turnir Više od igre, jedan od značajnijih međunarodnih sportskih događaja za najmlađe rukometaše i rukometašice. Turnir se dakle održava od 4. do 6. septembra, a utakmice se igraju u čak tri sarajevske sportske dvorane, Rami Salčin, Goran Čengić i Sabit Hadžić. Ovogodišnje izdanje turnira okupilo je više od 600 dječaka i djevojčica koje će kroz dan

takmičenja imati priliku pokazati svoj talenat, borbenost i sportsko znanje, ali družiti se, upoznavati novi prijatelji i stvarati uspomene koje će pamtiti cijeli život, a cilj turnira je da se rukomet popularizira kao sport i da se što veći broj djece uključi u rukometne škole. Evo, dakle, čuli ste, a kada sam rekla da svako ponešta, evo, definitivno je tako kada je u pitanju muzika.

I dakle, dugo očekivana promjena vremena nastupa u drugom dijelu iduće sedmice u periodu od i nakon 10. septembra kada ulazimo u jedan nestabilni period uz povremene padavine i postepen pad temperatura, kako se dalje navodi u ovoj prognozi. Nakon toga ljeto više neće biti isto i možemo reći da je u onom pravom smislu te riječi konačno prema trenutnim prognozama zahlađenje više kao povratak u okviru prosjeka za septembar, povremeno nešto hladnije od prosjeka, ali bez nekih većih hladnoća i loženja zimske garderobe i naglih prelaza, bar na početku. Bitno je naglasiti da se hronična suša i višemjesečni deficit padavina neće okončati preko noći, ali utješno je da je od nečega, dakle, da počnemo. Dakle, od 10. septembra malo nam dolazi osvježenje, pa moramo sa nečim početi definitivno. Sviramo tačno u 15 sati, slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Na sjednici Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja je održana danas u Sarajevu, potvrđene su kandidature za 14. Reisulemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a to su muftija mostarski dr. Salim Efendija Dedović, muftija sarajevski profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice Hafiz profesor dr. Mensur Efendija Malkić. Skandiranjem Hrvatska, Hrvatska u podne je na punom trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu počeo službeni program protesta Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog deseka hiljada tona ilegalno odloženog otpada na gospićkom području. Kineski državljanin je u subotu izvučen živ iz tunela u Nepalu, saopštile su vlasti 10 dana nakon što je zid od leda, kamenja i blata probio Himalajsku dolinu, usmrtivši više od 1300 ljudi i ostavivši preko 5600 nestalih. Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, danas je svečano otvorio Reisulema Husein Efendija Kavazović. Internacionalnim memorialnim turnirom Mirsad Hurić u znak sjećanja na proslavljenog goraždanskog rukometaša koji je poginuo tokom agresije braneći svoj grad, danas je počelo obilježavanje 18. septembra dana Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Gorašta. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 37, u Sarajevu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 16 sati i 30 minuta.

I eto, lijepo smo vas se pozdravili, slušat ćemo vaše pjesme na samom početku, najprije Niha Dalibegović, ko nekad u 8 za našu Tarika, a prije toga saobraćajna nesreća se dogodila danas u 13 sati i 25 minuta u ulici Safeta Zajke na putu, dakle Rajlovac Vogoša i kako su kazali iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, dakle u nesreći su učestvovala dva motorna vozila, povrijeđenih osoba nije bilo, a prema fotografijama

I idemo dalje svirati i slušati dobru muziku. Naime, naša slušateljka Jasmina kaže, le pozdrav studiju i režiji svim slušateljima Radija Vogoše od Jasmine. Za mene pjesmica Umilje to oko moje od Dragane Mirković, hvala najljepša, ili nešto starije od nje. Pronaći ćemo nešto, pozdravi vama Jasmina, a slušat ćemo mi i Anu Bekutu prije toga i pjesmu Ne gledaj me tako. Prije nego što čujemo i jednu i drugu pjesmu, kratko ćemo vas posjetiti kada se u pitanju informacije iz Bihamka, odnosno informacije koje se odnose na granične prelaze, pojačani promet vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Metković, Hrvatska, Velika Kladuša, Maljevac, Hrvatska i Hum, Šćepan Polje, Crna Gora. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine su duge kolone na graničnim prelazima Gradina, Brod, Orašje i Gavela Polje. Želimo vam sretan put, uživajte uz dobru muziku.

0: Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118. Treba da me blaži.
1: E da, idemo dalje, 16 sati i 2 minuta. Naime, predsjednik BHNTTR Siniša Karan i ministar policije Željko Budimir prisustvovali su današnjoj komemoraciji ratnom zločincu Ratku Mladiću u Beogradu. Karan i Budimir bili su smješteni u prvom redu neposredno uz sina i suprugu ratnog zločinca. Iz Europske unije ranije su više navrata upućivali jasne poruke, dakle, da svako davanje počasti krvniku Mladiću predstavlja nepoštivanje žrtava njihovih porodica, a ministar vanjskih poslova Belgije Maxime Prevot oštro je osudio odluku vlasti

I idemo se dalje družiti u pismima iz komšiluka. Naime, na jednom letu za Palermo, dakle, let se pretvorio u pravu dramu kada se tokom spuštanja aviona pojavila zmija. Neobični putnik izašao iz pretince za ručni prtljak, što je izazvalo paniku među putnicima. Naime, kapetan je odmah obavijestio nadležne, a nakon slijetanja u Palermu u avion su ušli pripadnici karabinjera i službe, te zmija pronašli. Dakle, sigurno je uhvaćena. Nije im jasno kako je zmija ušla, ali svakako da je to bila trauma za putnike, pogotovo putnika ili putnicu koja je tu sjedala, dakle, kome je bila zmija iznad glave. Nije malo ugodno, definitivno. Svirat ćemo 062-045-118, naš Viber broj je 16:20, u 16:30 slušate vijesti.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Postupajuća tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo predložila je kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Ervinu Ismailiju zbog krivičnog dijela ubistva u naselju Gorica. Osim toga, pritvor je predložen i za Đulijana Sejdića zbog pomaganja u ubistvu. Pritvor im je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli utjecati na svjedoke, prikriti dokaze, ometati krivični postupak i ponoviti krivično dijelo. Komemoracija generala vojske bosanskih Srba Ratku Mladiću osuđenom na doživotni zatvor za genocid i ratne zločine održana je u Domu vojske Srbije u Beogradu u prisutnosti porodice i saboraca uz nekoliko sadašnjih bivših dužnosnika Srbije i RS-a. Zvaničnici civilne zaštite u gradu Gazi saopštili su danas da su iz ruševina stambene zgrade uništene u izraelskom vazdušnom napadu prije 2 godine pronašli posmrtne ostatke 55 osoba. Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, danas je svečano otvorio Reis Ulema Husein Efendija Kavazović. Internacionalnim memorialnim turnirom Mirsad Hurić u znak sjećanja na proslavljenog goraždanskog rukometaša koji je poginuo tokom agresije braneći svoj grad, danas je počelo obilježavanje 18. septembra dana Bosansko-Podeljskog kantona i grada Goražda. O vremenu sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano uz malo umjereno oblačnost, dnevna temperatura od 32 do 37, u Sarajevu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 17 sati i 30 minuta.
2: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
2: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

Kukavički su zarobljeni i Mehmed Hajrić i Amir Imamović, članovi ratnog predsjedništva Žepe. Njihova tijela ranije su identificirana i ukopana u Harimu Alipašine džamije u Sarajevu. Palić iz Žepe je odveden 4. augusta u tajni vojni zatvor u Bijeljini, odakle ga je 5. septembra 1995. godine po naređenju glavnog štaba vojske RS-a na razmjenu zarobljenika odveo kapetan Dragomir Pećanac i pripadnik vojske RS-a Željko Mijatović. Upravo se taj datum 5. septembar smatra danom kada je ubijen, iako lokacija na kojoj se to dogodilo nije poznata prema nalazima, odnosno na osnovu posmrtnih ostataka Palića, zaključeno je kako je najvjerovatnije ubijen pucnjem u glavu. Pretpostavlja se da mu je pucano s leđa.

0: preko Hadžibeg.
1: Uvijek sam plaho begenso vjerske praznike čiji god bili, jer su tada ljudi onakvi kakvi jesu i kakvi bi vazda trebali biti, a dunjalu kodiše dobrinom, pa svima bude fino od bliskosti, ljubavi i vjere, tamani da nije njihova. Pričaju se najljepše priče o pobjedi dobra nad zlom, pravde nad nepravdom, kao da je zlo manje od makovog zrna i nemoćnije od bijesnog pseta, a nepravda nema nikakvog izgleda protiv ljudske Božije pravde. Sve odiše od milosti i ljudske topline i svako poželi da tako vazda bude i ostane. U tim danima lica sijaju od dragosti, u srcima i dušama probudi se ono dijete u nama. Zamirišu nam nanine gurabije, začuje se klepet nanula po kaldrmi, jel škripa snijega pod kundurama iz naših djetinjstva. U tim danima je nekako najljepše biti čovjek među ljudima i poželjeti srca i duše da nam svaki dan bude čestit ko Božić, Mubarek ko Bajram i sretniji od nove godine. Amen.

Kad bi god neki dobri insan iz naše mahale preselio, dedo Ati bi znao reći: odoše svi ovi fini insani, a ostao ova pogan da na omladinu prenosi zinaluku, pohlepu i grabež kao jedini adet na ovom vaktu i zemanu. A onda bi još dodao: dunjaluk ti je sinko pun hajvana, ali ako ne znaš nijednog insana, onda nema većeg od tebe hajvana.

I evo nakon Hadžibega jedne pjesme vraćamo se druženju kroz pjesma iz komšiluka. Ukoliko putujete da vas posjetimo kratko, sezona godišnjih odmora i dalje traje, a vikend je dodatno povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prelazima. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljan i Metković, Hrvatska, Velika Kladuša, Maljevac, Hrvatska i Homs, Čepan polje, Crna Gora. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prelazima Gradina, Brod, Oraš i Gabela polje. Ostanite i dalje uz nas, izuzev ako evo baš ne putujete, da znate šta vas to očekuje na graničnim prelazima naše zemlje i na putevima u našoj zemlji. Uživajte uz dobru muziku, tačno u 17 sati i 30 minuta slušate vijesti, a prije toga da oslušamo Slađana Mandića.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 Sarajevu smatra da organizovanje državnog ispraćaja i davanje vojnih i državnih počasti i atributa presuđenom ratnom zločincu i genocidnom komandantu Ratku Mladiću u Republici Srbiji, te opšte euforije veličane njegovog lika i dijela u javnom prostoru Srbije, entiteta RS predstavlja njihov potpuni moralni, nacionalni i civilizacijski sunovrat. U Zagrebu je danas održan veliki protestni skup pod sloganom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, koji je organizovala građanska inicijativa Gospić je naš dom. Povod za okupljanje je afera u vezi s desetinama hiljada tona nezakonito odloženog otpada na području Gospića. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u subotu da je njegova zemlja spremna obustaviti napade na gradove uključene u napore za postizanje rješenja za rat između Rusije i Ukrajine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Zelenski u objavi na društvenoj mreži X rekao da je razgovarao s američkim izaslanicima koji su ranije tokom dana otputovali u Moskvu na pregovore i da su oni već počeli rad u Rusiji. Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, danas je svečano otvorio Reis Ulema Husein Efendija Kavazović. Iz sporta, Haris Tabaković pruža fantastične partije u Austriji, a njegove sjajne igre na startu takmičarske godine brzo su krunisane i prvim trofejem. Čelnici Red Bull Salzburga objavili su na klubskim stranicama da je BH napadač zvanično proglašen za igrača mjeseca augusta u glasanju navijača. Robusni napadač odnio je ubjedljivu pobjedu osvojivši čak 52,95% glasova. O vremenu sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura između 26 i 32, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura 16, dnevna do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 18 sati i 30 minuta.

0: programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

U 17:43 idemo dalje. Naime, zrak u gotovo cijelom kantonu Sarajevo danas je osjetno zagađen, što nije toliko učestalo za ljetne dane. Podaci se mjernih stanica Federalnog hidrometeorološkog zavoda

da pokazuju da je kvalitet zraka u većem dijelu kantona u kategorijama od umjereno do vrlo zagađenog. Mjerne stanice na Iliđe, otoci i Vogoši bilježe umjereno zagađen zrak, dok je na Bjelavama i u Sarajpolju zrak zagađen. Najlošija situacija je u Hadžićima, gdje je zrak vrlo zagađen. Mjerna stanica kod Vječnice pokazuje da je kvalitet zraka dobar, a ona u Ilijašu da je odličan. Na loš kvalitet zraka ukazuje i smanjena vidljivost, a građani iz pojedinih dijelova grada su naveli da su u zraku osjeti neugodan miris. Iako saharski pjesak tokom ljetnih dana može biti jedan od uzroka zagađenja, na području Sarajeva trenutno nije zabilježeno njegovo prisustvo. Zapravo uzrok trenutnog zagađenja je veliki požar u mjestu Ostojići u općini Trnavo. Dakle, ukoliko osjetite neobičan miris ili je zagađen zrak u vašoj općini, evo, čuli ste, dakle, zbog požara u općini Trnavo. Mi idemo svirati, slušati dobru muziku, uživajte i dalje, ne izlazite vani, evo, pored toga što je vruće i zrak je zagađen, stoga nekako je najpametnije da ostanete, nadam se, u vašim hladnim domovima.

I evo, 17 sati i 50 minuta, idemo dalje. U nastavku ćemo slušati Sinana Sakića, nakon toga i Šemsu Suljaković. Evo, 34 stepena danas u Sarajevu, kažu meteorolozi, sutra do 30 stepena. Izuzetno je vruće, evo, čuli ste i zrak je nekako težak, zagađen, ima čudan miris, a čuli ste sve to zbog požara, dakle, i tako da moramo nekako biti strpljivi ne smijemo se žaliti, kako je tako, dakle, požar je u Trnovu i sve se to odražava na kvalitet zraka u kantonu Sarajevo. Tačno u 18 sati slijedi izborna hronika, nakon toga nastavljamo druženje kroz pisma iz komšiluka, kada je u pitanju narodna muzika do 19 sati.

0: Izbori 2026. Izborna hronika.
1: Poštovani sugrađani, izborna kampanja je počela. Općinski odbor stranke Demokratske akcije Vogošća svoju kampanju zvanično je započela 4. septembra pres konferencijom i predstavljanjem kandidata općinskog odbora stranke Demokratske akcije Vogošća za sve nivoe vlasti. Pred nama je period susreta, razgovora i predstavljanja ljudi i programa sa kojima stranka Demokratske akcije Vogošća izlazi pred građane. Samo stranka Demokratske akcije. Pod ovim sloganom, općinski odbor stranke Demokratske akcije Vogošća u narednim danima bit će prisutan širom naše općine. Svake srijede sa početkom u 20 sati. Biće održavani predizborni skupovi na području Vogošće. To će biti prilika da se građani direktno upoznaju sa kandidatima, njihovim stavovima, programom i planovima za naredni period. Ali kampanja nije samo u velikim salama. Svaki dan u 12 sati održavat ćemo infostolove po mjesnim zajednicama. Naši kandidati i aktivisti bit će dostupni građanima, spremni za razgovor, pitanja i razmjenu mišljenja. A onda slijedi centralni događaj kampanje. 26. septembra u 20 sati sportska dvorana Amel Bečković, centralni predizborni skup općinskog odbora stranke Demokratske akcije Vogošća. Biće to prilika da na jednom mjestu predstavimo kandidate stranke Demokratske akcije, naš tim i ono što želimo raditi u narednom periodu. Izborna kampanja je vrijeme kada se govori o ljudima, rezultatima, odgovornosti i budućnosti. Općinski odbor stranke Demokratske akcije Vogošća nastavlja snažno, organizovano i sigurno. Poštovani birači, na izborima imate priliku da svojim glasom odlučite o budućem pravcu razvoja Bosne i Hercegovine. Informišite se o kandidatima, političkim programima, a svoje biračko pravo iskoristite odgovorno u skladu sa vlastitim uvjerenjima i iskustvima prethodnog perioda. Birajte samo stranku Demokratske akcije i Bakira Izetbegovića za predsjednika.
0: Izbori 2026.

Šerif Konjević i Žuti Duk, tu nastavku Brena i Crna kafa. Eh, kad smo kod kafe, skuhali ste kafu, zaboravili je na stolu i nakon sad vremena shvatili ste da se potpuno ohladila. Najjednostavnije rješenje ponovo je zagrijati. Aj li je li to dobra ideja? Naime, kratak odgovor je može, ali vjerovatno neće biti jednako ukusna kao svježe skuhana. Nakon kuhanja kafa počinje mijenjati aromu i ukus, kako stoji dolazi u kontakt sa zrakom, odvijaju se procesi oksidacija, dio aromatičnih spojeva se gubi. Ponovnim zagrijavanjem te, dakle, promjene postaju još primjetnije, kafa može dobiti izraženju gorčinu i izgubiti dio mirisa zbog kojeg nam je svježe pripremljena kafa toliko privlačna. Zato problem uglavnom nije u tome što je jednom podgrijana kafa automatski štetna, nego što više neće imati isti okus. Ako je riječ o običnoj crnoj kafi koja je relativno kratko stajala na sobnoj temperaturi, možete je ponovo zagrijati, a drugačije ako ste dodali mlijeko ili vrhnje, takvu kafu ne treba satima ostavljati na sobnoj temperaturi, pa jednostavno ponovno zagrijati. Kvarljive namirnice poput mlijeka zahtijevaju pažljivo čuvanje zbog mogućeg razvoja bakterija. Ako je već zagrijavate, učinite to kratko i nemojte je nepotrebno pregrijavati. U mikrovalnu je dobro napraviti pauzu i promiješati kafu kako bi se ravnomjernije zagrijala. Ipak, ako vam je važan ukus, najbolje rješenje ostaje najjednostavnije, skuhati novu kafu. E, ja mislim da je ovo ovako najbolje, da biste vi bili sigurni da je to sve pod kontrolom, da koliko je bilo mlijeka, da se nije pokvarilo i slično, onda vi lijepo, ukoliko je ta kahva studena, kafa, kava, kako god, skuhajte novu kafu i uživajte. Evo, pravi je trenutak da možda sad skuhate kafu, da uživate uz dobru muziku i da popijete sad, da li sami, da li sa vama nekim dragim osobama, na vama je da odlučite.

sve do samih početaka telefonije. Riječ slično engleskom hello postajali su mnogo prije telefona i koristile su se za privlačenje nečije pažnje ili kao pozdrav. Međutim, pojavom telefona krajem 19. stoljeća trebalo je pronaći jednostavan način da osoba koja se javlja pokaže da je veza uspostavljena i da je spremna razgovarati. Aleksandar Graham Bell, izumitelj telefona, navodno je preferirao pomorski pozdrav ahoj. Thomas Edison imao je drugačiju ideju, smatrao je da je hello praktičnije, a upravo je ta varijanta s vremenom preovladala u američkoj telefonskoj komunikaciji. A kako se širio telefon, dakle različiti jezici prilagođavali su telefonske pozdrave vlastitom govoru. Kod nas se ustalio, dakle halo, dok ćete u drugim zemljama čuti različite verzije od italijanskog pronto do japanskog moshi moshi. Zanimljivo je da telefonski pozdrav ne mora imati isto značenje kao pozdrav koji koristimo kada nekoga sretnemo. Dakle, uživo, halo zapravo ima vrlo praktičnu funkciju. Poručuju osobi iz druge strane, čujem te, veza je uspostavljena, možeš govoriti. Danas na ekranu uglavnom vidimo ime osobe koja nas zove, tehnički više nema potrebe da provjeravamo postoje li neko s druge strane. Ipak, halo je ostalo. Razlog je jednostavan, pretvorilo se u jezičku naviku. I jedna stvar je, dakle, ipak opstala i više od jednog stoljeća nakon prvih telefonskih razgovora, kada zazvoni telefon, milioni ljudi dalje instinktivno izgovori istu riječ halo. Da, upravo tako, eto, sigurna sam da je i kod vas isti slučaj.

toliko što se tiče telefona. Idemo dalje. Iz profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo potvrđeno je da je jučer, dakle, u mjesto Ostojići općina Trnavo izbio veliki požar, ali da je pod kontrolom. Požar gase tri ekipe profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo s tri vozila, pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Trnovo i zaposlenici preduzeća Sarajevo šume na mjestu događaja i policija. Iz profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo rečeno je da je da kuće nisu ugrožene, a da gašenje požara otežava to što je teren nepristupačan i što je dio područja miniran. Naime, ovaj požar je razlog visokog zagađenja zraka u dijelovima kantona Sarajevo, kao i neugodnog mirisa te smanjenje vidljivosti napolju. Eto, dakle, čuli ste šta je razlog, još jednom sam vam ponovila, čuli ste, požar je aktivan, nadamo se da će vrlo brzo se i sanirati. Ostali vijesti slušate tačno u 18:30.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Članove predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se danas delegacijom Američkog kongresa koju predvode kongresmeni Greg Murphy i Mark Vizi saopćeno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na sastanku je razgovarano o ključnim pitanjima za sigurnost, stabilnost i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. U Zagrebu je danas održan veliki protestni skup po sloganom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organizovala građanska inicijativa Gospić je naš dom, povod za okupljanje i afera u vezi s desetinama hiljada tona nezakonito odloženog otpada na području Gospića. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u subotu da je njegova zemlja spremna obustaviti napade na gradove uključene u napore za postizanje rješenja za rat između Rusije i Ukrajine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Zelenski u objavi na društvenoj mreži X rekao da je razgovarao sa američkim izaslanicima koji su ranije tokom dana otputovali u Moskvu na pregovore i da su oni već počeli rad u Rusiji. Predstavom Stub srama iz Kotora, Crna Gora, organizacija Udruženja za razvoj i unapređenje multimedijalnih umjetnosti i kulture Medijart na sceni pozorišta Mladi Sarajevo, nada će biti otvoren 14. internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest. Iz sporta Haris Tabaković pružao fantastične partije u Austriji, a njegove sjajne igre na startu takmičarske godine brzo su krunisane i prvim trofejem. Čelnici Red Bull Salzburga objavili su na klubskim stranicama da je BH napadač zvanično proglašen za igrača mjeseca augusta. U glasanju navijača robusni napadač odnio je ubjedljivu pobjedu osvojivši čak 52,95% glasova. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost, dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu zemlje do 37, u Sarajevu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, ostanite i dalje uz nas.

I evo nas na samom kraju druženja kada je u pitanju ovaj dio sa narodnom muzikom. Još ćemo vas posjetiti, dakle, kada je u pitanju vremenska prognoza za sutra, očekuje se sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni, u Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura 16, dnevna do 30 stepeni. Pa eto, možda opet da poranite pa da malo prošetate i onda opet u toku dana da se zatvorite u neku hladovinu, pa negdje evo u ovom periodu da izađete i da prošetate. U svakom slučaju, eto, toplo i sunčano i sutra. U nastavku još dvije pjesme ćemo oslušati narodnjake. Tačno u 19 sati informativni program, dakle 7 dana u Voguši. Nakon toga nastavljamo druženje uz dobru zabavnu muziku. Ostanite uz nas.

0: Lijep pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci. U nastavku programa slijedi emisija 7 dana u Vogošće. U organizaciji udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja općine Vogošća obilježena je 34. godišnjica formiranja prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Polaganjem cvijeća i učenjem fatihe odata je počast šehidima i poginulim borcima, te ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata.
1: Obilježavanje 34. godišnjice formiranja prvog korpusa armije Republike BiH počela je na Vogošanskom trgu, gdje su delegacije polaganjem cvijeća i učenjem fatihe odali počast šehidima i poginulim borcima općine Vogošća. Cvijeće je položeno i na spomenik ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata.
2: Danas obilježavamo 34. godišnjicu osnivanja prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Pomeni korpusa koji je podnio najveći teret u toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, korpusa koji je imao najveću odgovornost u zoni odbrane svojih linija iz razloga što se iza leđa pripadnika prvog korpusa nalaze sve državne institucije bitne za funkcionisanje rad države Bosne i Hercegovine. Samim popuštanjem linija prvog korpusa, pored tragedija koje su mogle da uslijede lične tragedije unutar porodica, mogli smo znači da doživimo eventualno ne do Bog i urušavanje institucija Bosne i Hercegovine i da su agresori uspjeli u svojoj nakani, ne znamo kako bi se ovaj rat priveo kraju.
1: U velikoj općinskoj sali održan je okrugli sto o temi nastanak uloga i značaj prvog korpusa u odbrani grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine. O tome je govorio penzionisani brigadir oružanih snaga i bivši komandant 141. lake brigade armije Republike BiH Tašo Dacić.
3: Danas, s obzirom da je 1. septembar 1992. godine dan formiranja prvog korpusa u okviru armije Republike Bosne i Hercegovine, to je jedinica ili korpus koji je formiran na zaštiti strateških ciljeva u Bosni i Hercegovini, prije svega Sarajeva kao glavnog grada i svih institucija koje u njemu egzistiraju. Druga stvar, Sarajevo se geografski nalazi na tako važnom dijelu Bosne i Hercegovine da je potrebno vezati snage iz istočne Bosne, odnosno rijeke Drine, niz rijeku Bosnu i prema sjeveru i dole prema jugu preko Ivana i niz rijeku Neretvu.
1: Obilježavanju godišnjice prisustvovala je Adila Isanović, majka šehida Jasmina Isanovića.
4: Pa kako živim, nisam više dobra ko nekada. Puno sam slabija i onda bome više ne možeš kad ja nemam nikoga sa sobom. U tom je najgore.
1: Šta je potrebno evo, ženi kao što ste vi, ali koji ste prošli sve ovo?
4: Treba je samo final riječ, dobro da progovoriš, da malo sjediš sa njom. Nije sve ni donošenje da mi nešto doneseš, šta mi donijeti? Da li malo sjediš, da vidiš kako mogu, da li mogu raditi, da li mogu nešto? Treba li mi pomoć kako?
1: Niko. Lijepa riječ.
4: I lijepa riječ mi kaže. Ljud, samo lijepa riječ, ja ne tražim ništa ni od koga, ja dovoljno imam svega.
3: Mi smo branili zajednički život, suživot, vrijednosti demokratije, savremene civilizacije i na tom smo ostali od dana formiranja do kraja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Posebno želim ovdje da istaknem da Armija Republike Bosne i Hercegovine imala multietnički karakter. U našim jedinicama, u prvom korpusu je posebno bio veliki broj boraca, oficira, podoficira, nebošnjaka i mi to zaista sa ponosom ističemo.
1: Prvi korpus Armije Republike BiH formiran je 1. septembra 1992. godine i brojao je 34.500 pripadnika. Enver Šehović, Safet Hadžić i Safet Zajko postupno su odlikovani najvišim armijskim odlikovanjem, ordenom heroja oslobodilačkog rata. 472 pripadnika odlikovane ratnim priznanjem Zlatni Ljeljan, 19 pripadnika ratnim priznanjem Srebrni štit, dok je 29 pripadnika odlikovano najvišim državnim priznanjima od predsjedništva Republike BiH. Osim toga, tri brigade u sastavu ovog korpusa odlikovane su kolektivnim priznanjem Slavna, a četiri brigade najvišim kolektivnim priznanjem Viteška.
0: U znak sjećanja na sve nestale i kao podrška njihovim porodicama u Vogošći je obilježen Međunarodni dan nestalih osoba.

0: Prilika da se još jednom podsjeti da Vogošćansko udruženje i porodice još uvijek tragaju za 58 nestalih građana Vogošće.
1: Ovaj dan prilika je da se još jednom ukaže na značaj procesa traženja nestalih osoba i potrebu da se rasvijetli sudbina svakog nestalog. Porodicama koje već decenijama žive u neizvjesnosti najvažniji su istina, dostojanstvo i pravo da saznaju gdje su njihovi najmiliji, kazala je predsjednica Udruženja porodica nestalih općine Vogošća Ema Čekić.
2: Mi u Vogošći kao i svake godine obilježavamo ovaj dan. Na ovaj dan, ne ni prije ni kasnije, nego 38. na taj dan obilježavamo. Mislim da danas ima manje naroda zato što je i nedelja, ali i oni koji sjede po kafićima trebali bi nam se pridružiti da vide bar šta mi to radimo i još za koliko tragamo nestali osoba. Mi u Vogošći tragamo još za 58 nestali Vogošćana. Nažalost, žao mi je što i porodice zaboravljaju ove grozne zločine, pa ne dođu na ovaj dan da zajedno obilježimo. Mislim da je, mi porodice ne smijemo zaboraviti. Mi ne smijemo, zaborav je težak, zaborav se može ponoviti, a mi to ne želimo. Mi želimo da živimo mirno i dostojanstveno u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini.
3: Dan koji nas na poseban način podsjeća na bol i neizvjesnost porodica koji još uvijek čekaju da saznaju sudbinu svojih najmilijih. Ovom instalacijom gdje su želimo poslati jasnu poruku da naši nestali ne smiju biti zaboravljeni i da potraga za njima mora biti nastavljena. Općina Vogošća na čelu sa općinskim načelnikom gospodinom Migdadom Hasanovićem pruža podršku porodicama nestalih i njihovim naporima da dođu do istine. Naša je obaveza da pamtimo, da budemo uz porodice i da istrajavamo sve dok se ne pronađe i posljednja nestala osoba, jer svaka porodica zaslužuje odgovor, a svaka osoba nestala treba da bude pronađena i dostojanstveno obilježena.
1: Obilježavanjem Međunarodnog dana nestalih osoba Vogošća je još jednom poslala poruku da sjećanje ne blijedi i da potraga za nestalim mora biti nastavljena sve dok i posljednja porodica ne dobije odgovor.
2: Mi šaljemo poruku svim institucijama koje se bave problemom nestali da ubrzaju ovaj proces, jer mi samo postavljamo jedno pitanje: gdje je, gdje su naši najmiliji, da ih pronađemo i da ih dostojanstveno ukopamo. E to je poruka za naše vlasti, za naše institucije, da ubrzaju ovaj proces, jer mi, nama porodice umiru. Vidite da svake godine sve manje naroda, jer porodice umiru i ne dočekaju da ukopaju svoje najmilije na dostojanstven način. Poruka je: ubrzajte proces nestalih osoba. Ako nas iko razumije u ovom životu, jer 34 godine mi tragamo i stojimo i tapkamo na jednom mjestu, a pomaka nema.
1: Međunarodni dan nestalih osoba Udruženje porodica nestalih općine Vogošća obilježilo je na način na koji to radi godinama, sa pitanjem gdje je i postavljanjem instalacije siluete nestalih u Jošaničkoj ulici ispred Trga branilaca Vogošće. Na ovaj način obilježili su ovaj datum uz podsjećanje da pomenuto udruženje i porodice još tragaju za 58 nestalih građana Vogošće.
0: Priča o herojstvu i ubistvu regruta Jugoslovenske narodne armije Rahmetli Mevludina Kulića, koje se desilo prije više od 3 decenije, svake godine nas podsjeti na najteže dane agresije na susjednu Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Tada 19-godišnji Mevludin iz Vogošće ubijen je u Osijeku, nakon što je odbio naređenje nadređenih da puca u hrvatske civile. Ubijen je u noći 4. septembra 1991. godine. Jučer su Mevludinovu majku Izetu posjetili predstavnici Patriotske lige Vogošća i Bokserskog kluba Vogošća.
1: Majka Izeta i danas sa tugom čuva uspomenu na svog sina Mevludina. Iako je imao samo 19 godina, svojim postupkom pokazao je izuzetnu hrabrost i humanost. Ostavivši za sebe uspomenu na mladića na kojeg je njegova majka i danas neizmjerno ponosna.
4: Ma kakav je osjećaj, dijete, ne do Bog nikome, to je sve isto bi rekao, oni dan isti, i sve to se vraća, se ne mere zaboraviti. Sam kažem, neka bude i onome koje je napravio ovo što ja patim.

0: Im danas neka bude i njemu. Isto to. Ate, hvala vam koji ste došli. Vi ste moji prijatelji. Dugogodišnji. Koji me ne zaboravljate.
1: Jučer su Mevludinovu majku posjetili predstavnici Udruženja boraca, organizatora i pokretača otpora, Patriotska liga općine Vogošća i bokserskog kluba Vogošća.
2: 35 godina od mučkog ubistva našeg sugrađana Mevludina Kulića. Znači, naš sugrađan Mevludin Kulić nije poginuo, on je mučki ubijen, ubijen je od strane starješine pukovnika JNA Bore Ivanovića na služenju vojnog roka u kasarni Osijeku u Hrvatskoj iz jedinog razloga zato što je odbio da puca u zarobljene hrvatske vojnike i civile. To je bio njegov jedini zločin. Drugi je zločin bio što je rođen kao Bošnjak musliman, znači za te koji se ga ubili, to je također bio zločin. Mi to moramo imati na umu. Imali smo i 35 godina. On je ubijen, znači 6 mjeseci prije rata, kada na ovim prostorima još uvijek vladao mir, kakav takav, i narod se nadao da će se to na taj način i završiti. Međutim, naše komšije podržani Jugoslovenskom narodnom armijom su uveliko spremali ratne planove i radili na tome, što je kulminiralo genocidom u Srebrenici i ostalim gradovima.
1: Mevludina Kulića majka Izeta pamti kao dobrog, mirnog i skromnog mladića. Bio je vedar, pažljiv i uvijek spreman pomoći drugima, a porodica ga se i danas sjeća po njegovom lijepom osmijehu i dobroti.
0: Pamti po visokoj dobroti, po svemu što je moglo postajati jednom djetetu, pravom djetetu, i šta, koji nije uvrijedio nikoga i došlo mu je glave što nije stupio agresorima koji su se ponašali da ubijaju, i zato ga danas nema.
1: Priča o herojstvu i ubistvu regruta Jugoslovenske narodne armije, rahmetli Mevludina Kulića, koje se desilo prije više od 3 decenije, svake godine nas podsjeti na najteže dane agresije na susjednu Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. U općini Vogošća upriličeno je potpisivanje memoranduma između općine i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ, koja je dala podršku realizaciji projekta uvođenja besplatnog javnog interneta u centru Vogošće, koji je odnedavno dostupan svim građanima.
3: Već skoro 2 mjeseca građanima u centralnom dijelu Vogošće dostupan besplatan internet, sve to zahvaljujući općini Vogošće i Njemačkom društvu za međunarodnu saradnju GIZ. Sastanku i potpisivanju memoranduma prisustvovali su predstavnici ambasade Savezne Republike Njemačke, koji su zajedno obišli lokaciju gdje je instalirana Wi-Fi mreža.
4: Digitalna povezanost otvara vrata obrazovanju, informacijama, novim radnim mjestima i novim poslovnim idejama, kulturološkoj razmjeni i aktivnom sudjelovanju. Želimo da ove prilike budu dostupne svugdje, ne samo u glavnim gradovima, već i u manjim sredinama. Širom BiH, 116 općina sudjeluje u projektu Wi-Fi za Zapadni Balkan, 80 općina je već dobila svoje Wi-Fi instalacije, gdje je općina Vogošća, i više od 500 000 korisnika do sada je koristilo besplatan internet.
3: Načelnik općine Vogošća Migrad Hasanović izrazio je zadovoljstvo realizacijom ovog projekta te činjenicom da se naša općina pridružila gradovima Zapadnog Balkana u kojima je uveden besplatan javni internet.
5: Podrago nam je da smo evo projekat s kojim smo aplicirali prema GIZ-u i našim međunarodnim partnerima uspješno implementirali. Ono što je rezultiralo jeste da će građani na ovom lokalitetu imati mogućnost da koriste besplatan Wi-Fi, i evo već u proteklom periodu smo vidjeli da je otprilike preko 10.000 konekcija ostvareno preko ovih uređaja u ovom parku. Evo, i raduje nas i nastavak ovog projekta jeste da ćemo pokušati na ostalim lokalitetima, kada je pitanje općina Vogošća, koja za javnog interesa, omogućiti besplatan Wi-Fi komunikaciju. Ono što očekujem jeste da se poveća mobilnost mladih, da se poveća korištenje u stvari svih dostupnih resursa u cilju, da kažem, evo, živimo u digitalnom dobu kada je upravo ta informacija, digitalni svijet, nešto što je postala jedna nova realnost i neophodnost prilikom i korištenja, ali i ostvarivanja određenih prava.
4: Zajedno s općinama i drugim partnerima GIZ koordinira provedbu Wi-Fi infrastrukture od instalacije, testiranja do osiguranja kvalitete.

0: kvalitete i podrške održavan. Potpisivanje memoranduma Gizi općina Vogošća potvrđuju svoju zajedničku predanost radi održavanju mreže. Općina će biti podržana u postupnom preuzimanju vlasništva i upravljanja jer digitalna infrastruktura stvara vrijednost samo ako nastavi dobro funkcionisati.
1: Odabrali smo ovaj park kao jedno od centralnih mjesta gdje se trenutno najviše ljudi skuplja. U narednom parku ono što nas očekuje ovdje već mogu najaviti jeste za plan rekonstrukcije ovog parka kako bi dobio sve one ostale sadržaje, kako bi se mladi iz općine Vogoša mogli kupljati ovdje i provoditi svoje aktivnosti na ovom lokalitetu.
2: Pristup javnom internetu je jednostavan, a koristi višestruke, jer u vrijeme modernih tehnologija korištenje Wi-Fi mreže već odavno je postalo dio naše svakodnevnice.
3: Jošanička ulica i Trg branilaca Vogošće od 3. do 7. septembra mjesto je privrednih susreta, druženja ali i zabave jer je otvoren sajam meda i pčelarskih proizvoda. Te prvi put u Vogošće street food market sa bogatom gastronomskom ponudom. Sve to u organizaciji javne ustanove KSC Vogošća i općine Vogošća.
2: Da je domaći ipak najbolje pokazao je prvi sajam meda i pčelarskih proizvoda. Sajam koji se održava u Jošaničkoj ulici otvorio je općinski načelnik Migdad Hasanović.
1: Ovo je, evo da kažem, početak jedne, ja se nadam, ako Bog da, fine priče gdje će lokalni obrtnici, svi oni koji doprinose i proizvodi, imati priliku da ovim danima prezentiraju svoje proizvode, da prezentiraju sebe i naravno da prodaju određen asortiman koji proizvodi. To je s jedne strane, s druge strane, jeli, i građani općine Vogoša priliku da se upoznaju koji su to obrtnici, koji su to ljudi, koji ipak radi i djeluju na našem prostoru i da dobiju mogućnost i ličnom kontaktu da u narednom periodu ostvaruju način kupovine od njih putem svojih gazdinstava.
2: Na sajmu se predstavilo 12 izlagača sa svojim proizvodima. Osim meda, tu su i rukotvorine, čajevi, kozmetika i domaće voće.
4: Inače, ova manifestacija, ja je pozdravljam i podržavam. Ona po meni ima više promotivni karakter od same prodaje. Nek ljudi se upoznaju prvo sa vogošanskim pčelarima, drugo sa pčelnim proizvodima, degustiraju proizvode i da na taj način otprilike stvaramo naviku kod ljudi da se zdravo hrane.
5: Da, ovdje smo danas i naredna dva dana i drago mi je da evo i općina Vogoše i KSC su podržali ovaj projekat i da se ovaj održava sajam, da kažemo, male poljoprivrede i da su evo kolege izlažu svoje asortimane, svoje proizvode. Mi u ponudi imamo dvije vrste meda, livatski i bagremov med, imamo suhu šljivu i džem od šljive. Tako da evo, kupci koji žele nas posjetiti, bit ćemo tu naravno 2-3 dana.
6: Pa mi se bavimo uzgojem pčela, proizvodnjom meda. Uglavnom imamo bagremov med, planinski med, pčelni proizvodi, med polen propolis, med borovim iglicama. Već smo mi 25 godina se intenzivno bavimo uzgojem pčela. Pčelarimo na prostoru Vogošće, selimo Bratunac, Romanija i tako, uglavnom imamo negdje oko 150 košnica pčela.
2: Kakve su cijene inače, ili nešto povoljnije?
7: Pa cijene su, da kažem, evo mi onako, jel, ja bih rekao, malo se i dogovaramo, jel, sa našim mušterijima, pošto je ovo jedan vid i promotivnog sajma i ne samo prodajnog, pa tako da, jel, mi damo i neki popust.
2: A malo i penzionerima
7: tako,
2: da popustimo.
7: Tako, i ja. Penzionerima, i kad neko više kupi, obzirom da je sajam i sve, da je manifestacija ovakvog tipa, mi damo i neki popust.
2: Evo, upravo ste nešto kupili, ne znamo što je u pitanju.
8: Sok od ruže sam kupila, eto, navratili. I to mi je se svidjelo.
2: Koliko inače konzumirate i koristite med u svakodnevnoj ishrani, ali u domaćini?
8: Meni je otac bio pčelar, tako da med je kod nas konstantno u kući i uvijek mora biti sastavni dio.
2: Da, evo vidimo uskoro, ako Bog da, i bebica stiže, jel tako, nekako sad sve što se pojede to je za dvoje?
8: Tako nekako, i zdrava ishrana je baš bitna kod nas.
2: Biće sok od ruže?
8: Baš tako.
2: Kako je bilo ovo ljeto, obzirom ili na ovu veliku sušu? Rodila kruška, kažu šljiva, tu i tamo?
9: Konkretno na našem imanju kruška je izuzetno dobro rodila, kao i svake godine, hvala Bogu. Jabuka još uvijek nije prispjela u fazu berbe, ali je mraz učinio zaista svoje, zadnji kasni mraz je učinio da je nas je pokosio. S jedne strane, s druge strane, ekstremne velike suše, tako da se strahovito odražava na prinos.

0: se na kvalitet, na količinu, apsolutno na sve.
1: U sklopu projekta Srce Vogošće na Vogošćanskom trgu otvoren je Street Food Festival koji će trajati do 7. septembra.
2: Ovo mi je već treći put da radim ovako nešto i jako je lijepo doći, evo na primjer u Vogošću, ono, svaki put sam radila sam u svom mjestu gdje su moji ljudi, a sad evo, zanimljivo je doći negdje gdje te niko ne zna pa da predstaviš ono što znaš. Tako da meni je baš lijepo i ja da čekam evo da počnemo sa svim.
1: Organizatori prvog sajma Meda su općina Vogošća, javna ustanova Kulturno-sportski centar uz medijsko pokroviteljstvo Radio Televizije Vogošća. Radno vrijeme sajma je od 10 do 20 sati.
3: U osnovnim i srednjim školama u kantonu Sarajevo počela je nova školska godina. Svečano je bilo u svim vogošćanskim osnovnim školama gdje su upriličeni svečani prijemi za đake prvake. Učenike je posjetio općinski načelnik Migda Hasanović sa saradnicima, koji je ovom prilikom prvačićima podijelio ruksak i školski pribor. U srednjoškolskom centru Vogošća ove godine upisano je 140 učenika.
1: Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine u sportskoj sali srednjoškolskog centra Vogošća upriličen je svečani prijem učenika koji su od danas započeli svoje srednjoškolsko obrazovanje.
4: Ja sam Mila Šabić, dolazim iz škole Porosije Efendi Ramić. Upisala sam ovu srednju školu ekonomski smjer i eto, najdraži mi je predmet matematika i neki jezici, engleski i to nešto.
1: Prvi dan škole, osjeti malo i tremu, ili tako?
4: Da, nervozna sam baš. Ne znam šta da očekujem, ali sve da bude dobro.
1: Evo nekako, ovo je prelazni period u tvom životu, upoznat ćeš nove drugarice, nove drugare, bit će vam lijepo ove 4 godine.
4: Da, ja isto vjerujem da će mi biti prelijepo i nekih ljudi ima što ja znam, očito. Neki su upisali druge smjerove, ali eto, imam kao start da počnem.
5: David Smajić, završio sam osnovnu školu Mirsad Prnjavoraca, upisao sam ekonomsku ovdje u Vogošći.
1: A što očekuješ, prvi dan škole?
5: A ne znam, valjda će biti dobro, ne znam, nadam se da će biti dobro.
1: Evo, imaš neke nove raje, ali tako, imam, neke stare raje?
5: Imam stare raje, imam nove raje, tako da bit će dobro.
1: Kakav si bio učenik u osnovnom?
5: Odličan.
1: Evo, malo kažu, više će se učiti u srednjoj.
5: Učit ćemo onda, ne znam. Učit ćemo.
1: Na svečanom prijemu svim učenicima obratio se direktor škole Elvir Sučeska.
6: Evo, danas očekujemo 140 novih sretnih dječaka i djevojčica, mi smo malo uzbuđeni, sretni. Negdje i danas jedan mali jubilej, jel? Prva generacija je ušla tačno prije 30 godina poslije reintegracije, znači 1. septembra 96. Evo, 30. primamo. Sretni smo, spremni smo i očekujemo nove izazove sa ovom novom generacijom.
1: Naravno, vi ste uzbuđeni kao i ovi naši učenici koji idu u prvi razred, znaju, oni svjesni su da je pred njima jedan novi životni period i mnogo obaveza, jel tako, koje će imati u ovoj školi?
6: A tako je, jedna životna, jako važna prekretnica gdje se oni već opredjeljuju u kom pravcu život žele da vode i kojim putem dalje da idu, tako da oni su uzbuđeni, mi smo uzbuđeni, ali vidim tu i neke roditelje koji su jako, jako uzbuđeni, tako da jedan svečani dan u srednjoškolskom centru Vogošće.
1: Sretan početak nove školske godine, riječi podrške učenicima je pružio općinski načelnik Migdad Hasanović.
7: Ovdje smo, evo, jutro smo želili dobrodošli sa svim učenicima srednjoškolskog centra, zaželim uspješan školovanje u narednom periodu, odnosno pokušali smo oblačiti taj neki šok prazak iz osnovne u srednju školu, jel je ono što mi je drago da, evo, velik broj učenika, svi kapaciteti popunjeni, što dokazuje o jednom kvalitetu srednjoškolskog centra u proteklom periodu koji je građen, i evo što sam rekao negdje u govoru, najviše govori o tome i o stvari da je više od pola srebrnih i zlatnih značaka od prošle godine to bilo upravo učenje iz srednjoškolskog centra u Vogošću. To pokazuje jedan kvalitet i snagu koju mi ovdje imamo u Vogošću, koju moramo cijeniti, naravno zahvaljujući svim profesorima, učenicima, ali roditeljima koji su vjerovali svoje djece i koji su lagali u njih i doveli nas na kraj, da budemo danas ponosni na nove generacije koje dolaze, odnosno, ja volim reći, vrhunske patriote koji će u budućem periodu biti najbolji prezenteri Bosne i Hercegovine.
1: Srednjoškolski centar Vogošća jutro se primio još jednu generaciju učenika koji će, zavisno od smjera kojeg su odabrali, u naredne 3 ili 4 godine biti dio ovog školskog kolektiva. Zato svima njima želimo sretan početak i uspješno školovanje.
3: Posjetili smo i osnovnu školu Izet Šabić u Hotonju, a 43 đaka prvaka u pratnji svojih roditelja

0: učitelja, došli su kako bi upoznali svoje učiteljce i mjesto u kojem će uskoro naučiti prva slova i brojeve. Uzbuđenja zbog susreta sa školom nije nedostajalo, a prvi dan škole mnogima će ostati u lijepom sjećanju.
1: Sa pomalo čudnim pogledima, ali pun interesovanja, u pratnji svojih roditelja stigla su 43 đaka prvaka koji će u osnovnoj školi Izet Šabić od danas započeti svoje osnovno obrazovanje.
2: Edi, Klimpić.
3: Dobro, evo, i ti si prvačić ovdje došao, jel tako? Jel ti lijepo u ovoj školi?
2: Da.
3: A šta ćeš raditi u ovoj školi?
2: Pa piše zadaću sve. Pa bi će idu učiti brojeve, slova.
3: Pa recimo, gdje si bio namor ove godine?
2: U Makarskoj.
3: U Makarskoj? Kako je bilo u Makarskoj?
2: Dobro.
3: Ne, ja više moramo malo i učiti, jel tako?
2: Da.
3: Kako se vi danas osjećate prvi dan škole?
4: Pa, uzbuđeno i emotivno.
3: To su ne slatke brige, jel tako, opremiti?
4: Da. Malo smo se odvikli, stari je već srednja škola, ali dobro je.
3: Ipak je to lijep osjećaj.
5: Naravno, naravno. Najljepši osjećaj.
3: Ne, dobar sluša.
5: Da, imati zdravo dijete, da je spremno za školu, to je, ne trebati bolje ništa.
2: Amen.
3: A što si došao u školu danas? A šta je to danas u školi? To neki prvi dan škole. Si ti prvačić?
2: Jesam.
3: Jel ti drago što si u školi?
2: Ja.
3: A vidim da se sredio, ko ti je tu košlju obukao?
2: Mama.
3: Kažu da je tetka druga majka, nemojte mi plakati još uvijek, ali znam da je poseban trenutak, jel, kao i svim roditeljima.
6: Jeste, naravno, naravno, svakako. Veliko nam je srce, preveliko, svakako.
3: Amel, sluša, vidim
6: da... Amel je najbolji dječak na svijetu.
3: Kako ste vi osjećali?
6: Kao najponosnija tetka.
1: Direktor škole Medžid Hasković ponosan je što ova škola dočekuje još jednu generaciju đaka prvaka koji će uskoro početi učiti prva slova i brojeve.
7: 43 učenika je upisano do sada, mada ovih dana je bilo još neki upisa, očekujemo još neki učenika da bude upisano, sad u drugim odjeljenjama, možda i u prvom razredu, tako da imamo dva odjeljenja ove godine. Sve je spremno za početak nove školske godine, znači prostorije su pripremljene, kabineti, bilo je dosta tih zanatskih radova, molerajskih radova, tako da će naši učenici ove godine uspješno i veoma lijepo imati prilike da se školuju u našoj školi sa svim onim uvjetima koje mi pružamo učenicima.
1: Djeci i roditeljima obratio se općinski načelnik Migdad Hasanović koji svim prvačićima poželio sretan početak školovanja.
8: Prije svega ono što bih htio jeste da svim našim prvačićima u svim osnovnim školama na području općine Vogoša, ali i kantona ovom prilikom da čestitam da im zaželim sretan prvi dan, odnosno nas početak njihovog školovanja. Roditeljima da zaželim jako mnogo strpljenja i da im budu podrška novim izazovnim koracima koji su pred njima, a naravno našim učiteljima, našim direktorima škola, profesorima da budu ta podrška koja treba u svim ovim momentima savladavanja novog znanja, savladavanja novih lekcija i da budemo na kraju ponosni njih, da budu kao ono što volim reći uvijek pravi patriote i najbolji promotori i sebi i naše Vogoše, ali i Bosne i Hercegovine.
1: Nakon svečanog prijema već od sutra za učenike ove škole počinju novi zadaci i obaveze. Želimo im da ih uspješno savladaju i da im nova školska godina bude još bolja i uspješnija.
0: Pratili ste emisiju 7 dana u Vogošći. Hvala na pažnji i doviđenja.
9: Radio Vogošća.

I dobro vam večer, poštovani slušatelji. Evo, nastavljamo druženje. Još nekih 27 minuta smo zajedno u današnjem druženju. Na samom početku, dakle, iz Sarajevskog preduzeća Vodovod i kanalizacija stiglo je obaveštenje o prekidima vodosnabljevanja u više ulica, ali i važno upozorenje potrošačima. Dakle, kako je navedeno, obavještavaju se potrošači u zoni vodosnabljevanja Stubline Rakovica, koja obuhvata sljedeće ulice: Stanjevac, Rudnik, Rukodol, Gornja Mahala, Kobiljača, Bistrički put, dio Rakovičke ceste, da će zbog izrazito povećane potrošnje vode doći do prekida vodosnabdijevanja. Dakle, potrošnja vode je skoro tri puta veća od uobičajene. Molimo sve potrošače da vodu koriste racionalno i odgovorno, te da je u narednom periodu ne koriste, dakle, za aktivnosti koje nisu neophodne, poput zalijevanja, pranja vozila, punjenje bazena i sličnih namjena. Ukoliko se prekomjerna potrošnja nastavi, bit ćemo primorani izvršiti obustavu vodosnabdijevanju kako bi se omogućila stabilizacija sistema i obezbijedilo uredno vodosnabdijevanje, poručuju iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Eto, dakle, budite umjereni, odnosno da budemo svi umjereni, da racionalno koristimo vodu.

I posjećemo još jednom pojačani promet vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Maljevac, Hrvatska i Hum, Šćepan Polje, Crna Gora. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prelazima Gradina, Brod i Orašje. Kada je u pitanju vremenska prognoza za sutra, u našoj zemlji sunčano uz malo umjerenu oblačnost, temperatura od 26 do 32, na jugu do 37, u Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, dnevna do 30 stepeni. Dakle, slično kao i danas.

Yo, Johnny, give me the bass.

Dragi moji, drage moje, evo nas u novom izdanju emisije Pamtim to kao da je bilo danas. Pamtite vi i Radio Vogošću, pamtite čini mi se i mene. Moje ime je Amir Misirlić i sada nekome se možda sviđa, nekome ne sviđa ovo što radim, ali šta mogu? Ja mogu samo da kažem na sve te primjedbe, lutko moja, takav sam ti ja. E, ta pjesma je nastala prije 40 godina i pojavila se na prvom albumu splitske heavy metal grupe Osmi putnik, u kojoj je pjevao i pjesme pisao Gibboni. E, 35 godina nakon izlaska prve verzije te pjesme, grupa Osmi putnik, ali ovaj put bez Gibbonija, obnovila je tu pjesmu na odličnom albumu Rock'n'Roll se kući vratio iz 2021. I šta da vam kažem, Osmi putnik i Lutko moja, takav sam ti ja.

Ne znam šta sada Džiboni misli o tom vremenu koje je proveo sa grupom Osmi putnik. Ne znam kako izgleda sam sebi kada vidi te stare fotografije na kojima se nalazi, a možda kaže naprosto lažu fotografije. Jer u vrijeme kada je Osmi putnik obnovio ovu pjesmu, i Džiboni je objavio mini album U po ure. I na njemu se našla meni ta baš najdraža pjesma sa te ploče, pjesma Lažu fotografije. Evo da čujemo o čemu lažu.

I vrijeme je za jedan duet. Jedan duet od prije 10 godina, 2016. godine, prije 10 godina, grupa Hari Matahari je objavila svoj posljednji studijski album i od tada čekamo njihov novi album. Taj album zove se Chilim, a na njemu se našao i duet sa makedonskom pjevačicom Elenom Risteskom. Pjesma se zove Još me plašiš, Hari Matahari i Elena Risteska.

I još jedan duet, ali pazite, ovo je svjetski duet. Nešto od prije 15 godina, 2011. godina, tada se pojavio singl sa velikim svjetskim hitom, pjesmom Moves Like a Jagger, ali nema Jaggera u toj pjesmi, ima grupa Maroon 5, a njima se pridružila Christina Aguilera. I kako to kaže, pokrećeš se kao Jagger, Moves Like a Jagger, Maroon 5 i Christina.

0: Pa još nešto iz 2011. Kada je Crvena jabuka objavila taj svoj veliki hit Džezba, džezba 2009. godine, onda su htjeli nekako da ga ponove i 2011. na albumu Za tvoju ljubav. I pozvali su autora pjesme Džezba, Narcisa Vučinu, da im uradi nešto slično. On je uradio, ali vjerujte, to nije bilo ni slično. Isti je manir, isti fazon, ali ta pjesma daleko je od toga da je dostigla uspjeh pjesme Džezba, džezba. A zove se ova pjesma Gigi Miđi. Pa hajmo malo, mora probo malo Gigi Miđi i Crvena jabuka.
1: Čo Gigi Miđi, gdje se toga sjeti?
2: Na plaća! Aoo!

0: ne.
1: Sad vrati pjesmu.
2: I još samo jedna pjesma iz 2011. 25. juna 2011. u Beogradu na Ušću Zdravko Čolić je održao veliki koncert, možda najveći koncert u karijeri, i na njemu je on izveo svoje najveće hitove, ali našlo se tu prostora i za neke pjesme koje inače nisu bile u repertoaru njegovih koncerata. Ova pjesma je tada bila aktuelna, možda je zato ušla u repertoar koncerta. To je pjesma koja se našla na albumu Kad pogledaš me preko ramena iz 2010. Eto, našla se i na tom koncertu. Pjesma se zove Ljubavnici, a mi slušamo koncertnu verziju te pjesme.

Počeli smo sa jednom obradom, evo sada nastavljamo sa još jednom obradom. Baby Doll, ali ona nije obrađivala ove naše domaće hitove, ne. Ona se više fokusirala na svjetsku muzičku scenu i prije 20 godina objavila je 2006. godine album Čovek rado izvan sebe živi i na njemu je uradila, otpjevala, snimila neke velike evergreene sa svjetske muzičke scene. Između ostalih i pjesmu What's Going On, pjesmu koju je svojevremeno i napisao i proslavio Marvin Gaye. Evo je Baby Doll kad pjeva Marvina Gaye i What's Going On.

Često kažem da je meni posljednji veliki album zabranjenog pušenja taj album Bog vozi Mercedes od prije 25 godina, album iz 2001. godine, bio je on prepun velikih pjesama koje svi znaju. Na tom, sa tog albuma je većina i pjesama koje se nalaze i dan danas u repertoaru zabranjenog pušenja. Meni je žao što nema jedne pjesme, što je nikada na koncertima nisu izvodili, a pjesma je meni zapravo najdraža sa tog albuma i ona je urađena u maniru Brucea Springsteena. Baš je nekako priča kao iz njegove pjesme Highway Patrol Man sa albuma Nebraska iz 1982. godine. Seo Sexton nikada nije krio te Springsteenove uticaje na njegovo stvaralaštvo. Kod zabranjenog pušenja ta pjesma se zove Genter i govori o dva brata, jednom sa jedne, a drugom sa druge strane zakona. Zabranjeno pušenje i Genter.

Još i danas teku suze jedne žene. Bilo je to vrijeme kad je strah došao u grad. Vrijeme kad bi brzo saznao ko je čovjek, ko je smrad. Bilo je to vrijeme kad su i jaki padali. Zbog Malbora i koke Elma posta treba, mir si, kujač. Mirso je bio lafo heroj, ratovo je dana tri. Nabavio džipa i hromirani kolt i

još i danas teku suze jedne žene. Kad se vratio Elči, došao je do mene i počeo da dere slike njene, rekao: Buraz, ne valja trčat ni zbog tramvaja, a ni zbog žene. A on će na to: Selvere, brate, htio sam prvo nju pa sebe. Ajde, bolan, šta ti sve to treba da sjebeš život zbog polovne trčat.

Bila jedna obrada, bila druga obrada, evo jedne polu obrade. Jura Stublić i film snimili su prije 30 godina svoju verziju, ali ne baš potpunosti svoju verziju, malo su oni to izmijenili, one pjesme koju je Kusturica uzeo da bude light motiv njegovog prvog filma, sjećaš li se, Dolly Bell. Dobro, bila je ona 24.000 poljubaca, ali bila je i ova Na morskome plavom žalu. I Jura Stublić i film.

Nekada smo stvarno gladni tih starih velikih pjesama. I nekako se pitamo da li će ove koje su danas pjesme ponuđene jednog dana biti tako velike kao ove kojih se prisjećamo. A u jednoj drugoj vrsti gladi pjevala je grupa Ekaterina Velika prije 35 godina na albumu Dum Dum, Ekaterina i glad.

Nekada ratovi počinju zato što pokušavaju ljudi da utvrde ko je ko, šta je ko, kome pripada, odakle je, odakle su njegovi, gdje se njegovi kopaju i toliko tih bezveznih, besmislenih i nepotrebnih pitanja. O takvim pitanjima, o takvim zabranama, kada se ljudi vole, pa im drugi pokušavaju otežati život, pjevao je Balašević još 91. godine na albumu Marim ja. Kako on kaže, njenima nisam bio po volji, važno im bilo odakle su moji. Zašto to smeta sa ovog so sveta, hlebotvorci, čestit soj. Njen me je baba uzo na nišan, da sam od njenih ili baš i nisam. Sloven sam, belac, slobodni strelac, za svaki slučaj još uvek samo svoj. E tako je pjevao Balašević, a tako i ja kažem, još za svaki slučaj još uvijek samo svoj. Pjesma se zove Nevjernik i znate ono, prosipa vetar behara pehar, spavaj mala, mašala, Đorđe Balašević, a pjesma se zove, ako niste znali, Nevjernik.

To su one pjesme koje ne slušaš sa pola uha. To su one pjesme koje ti nisu ono zvučna kulisa dok nešto drugo radiš. To su one pjesme uz koje se ne pleše. Ali ima i pjesama uz koje se pleše. Recimo, kažeš, ma neka pleše, ko plesat zna. Sjećate se te pjesme, isto je 91. godina. Jasna Gospić nije imala baš puno sreće sa svojim prvim albumom, gdje je apsolutni autor bio Zlatan Fazlić Fazla. 88. je izašao taj album, onda je ona 91. okupila onako šaroliku ekipu autora, vrhunskih autora, od Harija Varešanovića, Saše Lošića, Dine Merlina, ma nema koga tu nije bilo, i napravila taj sjajan album koji se zove jednostavno Jasna Gospić, ali izašao u nevrime 91. godine. Da je on izašao u nekom drugom trenutku, od nje bi napravio ono što stvarno Jasna zaslužuje, da bude veliku opšte jugoslovensku zvijezdu. Ovako je njena karijera solidna, to možemo slobodno reći. Ovako je ona napravila neke poprilično značajne stvari, ali nikad nije bila na onom mjestu koje stvarno zaslužuje. E, sa tog albuma, ta pjesma koja je otvarala ploču, ma neka pleše, ko plesat zna.

Rekoh već da je Dino Merlin bio autor na toj ploči, a Dino Merlin je od samih početaka znao nekom drugom dati svoju pjesmu, pa znao i narodnjacima. E sad, zanimljiva je priča. On mi je sam priznao kad mi je gostovao u podcastu da kad su se vratili sa prve turneje da je bio potpuno švorc i da je pjesme za drugi album pisao u toj nekoj egzistencijalnoj stisci iz potrebe da se preživi. I onda se desilo da je napravio nevjerovatno dobar album Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe. E, na tom albumu se našla do duše i jedna pjesma koju je on ranije dao jednom narodnjaku, mislim da se zove Radosav Rodić Roki ili nešto slično. I taj narodnjak nije ništa napravio s tom pjesmom, a kada je Merlin objavio svoj album, tu pjesmu su gurali kao prvi spot, kao prvi single, i ona je malo nas, kako da kažem, zavela. Učinilo nam se da je ta ploča drugačija nego što jeste, upravo zbog te pjesme. A onda smo otkrivali neke druge, neke velike pjesme i shvatili da zapravo pjesma Nek padaju čuskije nije pravi reprezent albuma Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe. A zato, šta da vam kažem, u ovim sušnim danima koji su iza nas, pa čovjeku je bilo došlo da kaže nek pada bilo šta, nek padaju čuskije i grupa Me.

E, grupa Merlin je zajedno sa Bijelim dugmetom i Plavim orkestrom u ranu jesen 86. objavila te neke svoje albume i odmah su ih proglasili novim pokretom, takozvanim New Partizans pokretom, što nije imalo nikakve veze sa pameću. Oni ništa nisu tu smišljeno radili, to su jednostavno neinventivni novinari pokušali da ih stave u neku ladicu. A Bijelo dugme je po drugi put zapravo u 3 godine kretalo iz početka. Nakon te avanture sa Mladenom Vojčićem Tifom, oni su opet morali publici predstaviti novog pjevača. I Bregović je znao da se tu mora pažljivo odabrati pjevač i pažljivo prezentirati pjesme, da tu ne smije biti fule ovaj put. I desilo se da je taj album koji su oni objavili 86. album Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavio, postao zapravo najprodavaniji album u karijeri Bijelog dugmeta. To niko pa ni on nije očekivao. A dok mi nismo znali ko će pjevati, ono, pripremala se ta ploča nekako u tajnosti i Bregović je tada rekao kako on želi da pjesme oslobodi tih nepotrebnih slika i da želi da pravi pjesme na tragu Sevdalinke. I šta se onda desilo? On je napravio jednu pjesmu za koju je htio da bude na tragu Sevdalinke, a onda se pjesma sama od sebe otela. Koliko je ona na tom tragu, sami procijenite i

ta pjesma je zapravo prva pjesma koja je predstavljena sa tog prvog albuma sa Alenom Islamovićem. Pjesma se zove Te noći kad umrem, kad odem, kad me ne bude.

kako u toj pjesmi kaže, to je kao ona kletva, ono, što kažu, daj Bože što ti žena misli, ne daj Bože što ti majka misli. E, to je nekako prezentirano u ovoj pjesmi koju smo čuli, a u sjeni tih velikih albuma iz 1986. godine nekako Bolero je prošao sa nekih 30.000 prodatih, 40

prodati 1000 primjeraka i pokazao da je to grupa na koju ozbiljno treba računati i u Diskotonu su vjerovali da će oni biti sljedeća velika stvar iz njihove kuće. Međutim, oni su čekali da se situacija koja se već malo zakuhavala smiri, pa kad se nije smirila, oni su ipak objavili drugi album i danas ostaju samo ta njihova dva albuma, sada već legendarna, kultna albuma, a prvi album Na kraju slavlja zatvarala je pjesma koju ćemo i mi čuti i pjesma koja se zove Sama.

a iz Splita je 1986. godine došla jedna, kako bih to rekao, nije baš rockabilly, ali jedna grupa koja je zasnovana bila na ta tri akorda, na tom klasičnom rock'n'rollu, pa možda čak ono i 50-ih i 60-ih godina, ali sasvim moderno aranžirano. To je grupa koju je predvodio Nenad Ninčević, koji je i prije toga bio poznat kao autor nekih tekstova za magazin. I od toga je sasvim pristojno živio, ali htio je da pjeva i neke svoje pjesme. Nije ih do duše on pjevao, pjevao ih je Ivo Amulić, ali htio je da ima svoju grupu. I onda je napravio grupu koja se prvobitno zvala Tutti Frutti Balkan Band, pa se onda zvala Tutti Frutti kad Balkan više nije bilo popularno, pa se onda zvala samo Tutti Frutti. Njihov prvi album koji je izašao 1986. godine zove se Brzi vlak u nogama. E ako smo sa Bajagom i Josipom išli 300 na sat, sada nastavljamo brzim vlakom. Tutti Frutti Balkan Band i Brzi vlak u nogama.

pjesma koja govori poljubi me, ali nije baš nekako ono pretjerano ljubavna pjesma. Jer kad on objasni gdje želi da ga neko poljubi, onda vam je jasno da je to manje više protestna pjesma, a u toj pjesmi možemo vokalno da čujemo i njihovog basistu tadašnjeg, Mišu Hrnjaka. Azra, poljubi me ravno, dobro, čućete već gdje.

I 50 godina, 50 godina u prošlost, 50 godina od danas, grupa Time objavila je svoj posljednji studijski album, treći i posljednji. Album se zove Život u čizmama s visokom petom, a već tada, već u to vrijeme, grupa Time bila je zapravo Dado Topić i prateći muzičari. Ako i nije to tako veliki album kao recimo prvi album grupe Time, imao je jedan veliki hit, možda po najveći hit svih vremena, osim ono Da li znaš da te volim, po najveći hit u njihovoj karijeri, u njihovom repertuaru. Pjesma se zove Rock'n'Roll u Beogradu. Znate ono, cijeli život čekam priliku da pjevam u Beogradu rock'n'roll. A sad, zavisi gdje Dado to pjeva danas, on, pa onda ako pjeva u Zagrebu, onda je cijeli život čekam priliku da pjevam u Zagrebu rock'n'roll ili u Sarajevu rock'n'roll ili bilo gdje da pjeva rock'n'roll. On to fino prilagodi, ali se pjesma zvanično zove Rock'n'roll u Beogradu i grupa Time.

počeli u studiju da se igraju, gdje su već počeli da istražuju te mogućnosti koje pruža studijski rad i već se znalo otprilike ko šta radi, iako su potpisivali pjesme i dalje kao Lennon McCartney, znalo se gdje je Lennon većinski autor, gdje je McCartney većinski autor ili gdje je isključivo to nečija pjesma, a ostali su je samo odsvirali. Za ovu pjesmu tvrde da je McCartneyjeva i to sa pravom tvrde. Pjesma je onako malo čudna, neobična za Beatlese sa gudačima. Pjesma se zove Eleanor Rigby, a McCartney je kasnije priznao da je tu pjesmu nazvao po imenu sa nekog nadgrobnog spomenika koji je slučajno negdje vidio. I nekako mu je fino zazvučalo to Eleanor Rigby. I onda je napravio pjesmu o svim tim usamljenicima. Za kraj današnje emisije Beatlesi i Eleanor Rigby. A vama hvala na pažnji. Laka vam noć. Prijatno.

a duša zaspala. Bježi istina, a duša zaspala, a duša

0: Radio Vogošća.
1: Gdje smo dvojci klinaca koji nisu uspjeli doći na more? Ovo ima vremena za njih, bit će još neto valja. Balado pišeni žugi.
2: I sonja i žuga su faktori dobro.

0: Lijep pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci. U nastavku programa slijedi emisija 7 dana u Vogošće. U organizaciji Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja općine Vogošća obilježena je 34. godišnjica formiranja prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Polaganjem cvijeća i učenjem fatihe odata je počast šehidima i poginulim borcima, te ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata.
1: Obilježavanje 34. godišnjice formiranja prvog korpusa armije Republike BiH počela je na Vogošanskom trgu, gdje su delegacije polaganjem cvijeća i učenjem fatihe odali počast šehidima i poginulim borcima općine Vogošća. Cvijeće je položeno i na spomenik ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata.
2: Danas obilježavamo 34. godišnjicu osnivanja prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Po meni korpusa koji je podnio najveći teret u toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, korpusa koji je imao najveću odgovornost u zoni odbrane svojih linija iz razloga što se iza leđa pripadnika prvog korpusa nalazile sve državne institucije bitne za funkcionisanje rad države Bosne i Hercegovine. Samim popuštanjem linija prvog korpusa, pored tragedija koje su mogle da uslijede lične tragedije unutar porodica, mogli smo znači da doživimo eventualno ne do Bog i urušavanje institucija Bosne i Hercegovine i da su agresori uspjeli u svojoj nakani, ne znamo kako bi se ovaj rat priveo kraju.
1: U velikoj općinskoj sali održan je okrugli sto o temi nastanak uloga i značaj prvog korpusa u odbrani grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine. O tome je govorio penzionisani brigadir oružanih snaga i bivši komandant 141. lake brigade armije Republike BiH Tašo Dacić.
3: Danas, s obzirom da je 1. septembar 1992. godine dan formiranja prvog korpusa u okviru armije Republike Bosne i Hercegovine, to je jedinica ili korpus koji je formiran na zaštiti strateških ciljeva u Bosni i Hercegovini, prije svega Sarajeva kao glavni

0: Novog grada i svih institucija koje u njemu egzistiraju. Druga stvar, Sarajevo se po geografski nalazi na tako važnom dijelu Bosne i Hercegovine da je potrebno vezati snage iz istočne Bosne, odnosno rijeke Drine, niz rijeku Bosnu i prema sjeveru i dole prema jugu preko Ivana i niz rijeku Neretvu.
1: Obilježavanju godišnjice prisustvovala je Adila Isanović, majka šehida Jasmina Isanovića.
2: Pa kako živim, nisam više dobra ko nekada. Puno sam slabija i onda bome više ne možeš kad ja nemam nikoga sa sobom. U tom je najgore.
1: Šta je potrebno evo, ženi kao što ste vi, ali koji ste prošli sve ovo?
2: Treba je samo final riječ, dobro da progovoriš, da malo sjediš sa njom. Nije sve ni donošenje da mi nešto doneseš, šta mi donijeti? Da li vas sjediš, da vidiš kako mogu, da li mogu raditi, da li mogu nešto. Treba li mi pomoć kako?
1: Lijepa riječ.
2: I lijepa riječ mi kaže. Ne od samo lijepa riječ, a ne tražim ništa ni od koga, ja dovoljno imam svega.
0: Mi smo branili zajednički život, suživot, vrijednosti demokratije, savremene civilizacije i na tom smo ostali od dana formiranja do kraja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Posebno želim ovdje da istaknem da Armija Republike Bosne i Hercegovine imala multietnički karakter. U našim jedinicama, u prvom korpusu je posebno bio veliki broj boraca, oficira, podoficira, nebošnjaka i mi to zaista sa ponosom ističemo.
1: Prvi korpus Armije Republike BiH formiran je 1. septembra 1992. godine i brojao je 34.500 pripadnika. Enver Šehović, Safet Hadžić i Safet Zajko postupno su odlikovani najvišim armijskim odlikovanjem, ordenom heroja oslobodilačkog rata. 472 pripadnika odlikovane ratnim priznanjem Zlatni Ljeljan, 19 pripadnika ratnim priznanjem Srebrni štit, dok je 29 pripadnika odlikovano najvišim državnim priznanjima od predsjedništva Republike BiH. Osim toga, tri brigade u sastavu ovog korpusa odlikovane su kolektivnim priznanjem Slavna, a četiri brigade najvišim kolektivnim priznanjem Viteška.
3: U znak sjećanja na sve nestale i kao podrška njihovim porodicama u Vogošći je obilježen Međunarodni dan nestalih osoba. Bila je ovo prilika da se još jednom podsjeti da Vogošćansko udruženje i porodice još uvijek tragaju za 58 nestalih građana Vogošće.
4: Ovaj dan prilika je da se još jednom ukaže na značaj procesa traženja nestalih osoba i potrebu da se rasvijetli sudbina svakog nestalog. Porodicama koje već decenijama žive u neizvjesnosti najvažniji su istina, dostojanstvo i pravo da saznaju gdje su njihovi najmiliji, kazala je predsjednica Udruženja porodica nestalih općine Vogošća Ema Čekić.
5: Mi u Vogošći kao i svake godine obilježavamo ovaj dan. Na ovaj dan, ne ni prije ni kasnije, nego 38. na taj dan obilježavamo. Mislim da danas ima manje naroda zato što je i nedjelja, ali i oni koji sjede po kafićima trebali bi nam se pridružiti da vide bar šta mi to radimo i još za koliko tragamo nestali osoba. Mi u Vogošći tragamo još za 58 nestali Vogošćana. Nažalost, žao mi je što i porodice zaboravljaju ove grozne zločine, pa ne dođu na ovaj dan da zajedno obilježimo. Mislim da je, mi porodice ne smijemo zaboraviti. Mi ne smijemo, zaborav je težak, zaborav se može ponoviti, a mi to ne želimo. Mi želimo da živimo mirno i dostojanstveno u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini.
6: Dan koji nas na poseban način podsjeća na bol i neizvjesnost porodica koji još uvijek čekaju da saznaju sudbinu svojih najmilijih. Ovom instalacijom gdje su želimo poslati jasnu poruku da naši nestali ne smiju biti zaboravljeni i da potraga za njima mora biti nastavljena. Općina Vogošća na čelu sa općinskim načelnikom gospodinom Migdadom Hasanovićem pruža podršku porodicama nestalih i njihovim naporima da dođu do istine. Naša je obaveza da pamtimo, da budemo uz porodice i da istrajavamo sve dok se ne pronađe i posljednja nestala osoba, jer svaka porodica zaslužuje odgovor, a svaka osoba nestala treba da bude pronađena i dostojanstveno obilježena.
4: Obilježavanjem Međunarodnog dana nestalih osoba Vogošća je još jednom poslala poruku da sjećanje ne blijedi i da potraga za nestalim mora biti nastavljena sve dok i posljednja porodica ne dobije odgovor.
5: Mi šaljemo poruku svim

0: institucijama koje se bave problemom nestali da ubrzaju ovaj proces, jer mi samo postavljamo jedno pitanje: gdje je, gdje su naši najmiliji, da ih pronađemo i da ih dostojanstveno ukopamo. E, to je poruka za naše vlasti, za naše institucije, da ubrzaju ovaj proces, jer mi, nama porodice umiru. Vidite da svake godine sve manje naroda, jer porodice umiru i ne dočekaju da ukopaju svoje najmilije na dostojanstven način. Poruka je: ubrzajte proces nestalih osoba, ako nas iko razumije u ovom životu, jer 34 godine mi tragamo i stojimo i tapkamo na jednom mjestu, a pomaka nema.
1: Međunarodni dan nestalih osoba Udruženje porodica nestalih općine Vogošća obilježilo je na način na koji to radi godinama, sa pitanjem gdje je i postavljanjem instalacije Silueti nestalih u Jošaničkoj ulici ispred Trga branilaca Vogošće. Na ovaj način obilježili su ovaj datum uz podsjećanje da pomenuto udruženje i porodice još tragaju za 58 nestalih građana Vogošće.
2: Priča o herojstvu i ubistvu regruta Jugoslovenske narodne armije Rahmetli Mevludina Kulića, koje se desilo prije više od 3 decenije, svake godine nas podsjeti na najteže dane agresije na susjednu Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Tada 19-godišnji Mevludin iz Vogošće ubijen je u Osijeku, nakon što je odbio naređenje nadređenih da puca u hrvatske civile. Ubijen je u noći 4. septembra 1991. godine. Jučer su Mevludinovu majku Izetu posjetili predstavnici Patriotske lige Vogošća i Boksarskog kluba Vogošća.
1: Majka Izeta i danas sa tugom čuva uspomenu na svog sina Mevludina. Iako je imao samo 19 godina, svojim postupkom pokazao je izuzetnu hrabrost i humanost, ostavivši za sebe uspomenu na mladića na kojeg je njegova majka i danas neizmjerno ponosna.
3: Ma kakav je osjećaj, dijete, ne do Bog nikome, nikome, to je sve isto, bi rekao, oni dan, isti, i sve to se vraća, se ne mere zaboraviti. Sam kažem, neka bude i onome koje je napravio ovo što ja patim danas, neka bude i njemu isto to. Eto, hvala vam koji ste došli, vi ste moji prijatelji dugogodišnji koji me ne zaboravljate.
1: Jučer su Mevludinovu majku posjetili predstavnici Udruženja boraca, organizatora i pokretača otpora, Patriotska liga općine Vogošća i Boksarskog kluba Vogošća.
4: 35 godina od mučkog ubistva našeg sugrađana Mevludina Kulića. Znači, naš sugrađan Mevludin Kulić nije poginuo, on je mučki ubijen. Ubijen je od strane starješine pukovnika JNA Bore Ivanovića na služenju vojnog roka u kasarni u Osijeku, u Hrvatskoj. Iz jedinog razloga, zato što je odbio da puca u zarobljene hrvatske vojnike i civile. To je bio njegov jedini zločin. Drugi je zločin bio što je rođen kao Bošnjak musliman. Znači, za te koji se ga ubili, to je također bio zločin. Mi to moramo imati na umu. Imali smo i 35 godina. On je ubijen, znači 6 mjeseci prije rata. Kada na ovim prostorima još uvijek vladao mir kakav takav i narod se nadao da će se to na taj način i završiti. Međutim, naše komšije, podržani Jugoslovenskom narodnom armijom, su uveliko spremali ratne planove i radili na tome, što je kulminiralo genocidom u Srebrenici i ostalim gradovima.
1: Mevludina Kulića majka Izeta pamti kao dobrog, mirnog i skromnog mladića. Bio je vedar, pažljiv i uvijek spreman pomoći drugima, a porodica ga se i danas sjeća po njegovom lijepom osmijehu i dobroti.
3: Pamti po visokoj dobroti, po svemu što je moglo postajati jednom djetetu, pravom djetetu, i šta, koji nije uvrijedio nikoga i došlo mu je glave što nije stupio agresorima koji su se ponašali da ubijaju, i zato ga danas nema.
1: Priča o herojstvu i ubistvu regruta Jugoslovenske narodne armije Rahmetli Mevludina Kulića, koje se desilo prije

0: više od tri decenije. Svake godine nas podsjeti na najteže dane agresije na susjednu Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.
1: U općini Vogošća upriličeno je potpisivanje memoranduma između općine i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIS, koja je dala podršku realizaciji projekta uvođenja besplatnog javnog interneta u centru Vogošće, koji je odnedavno dostupan svim građanima.
2: Već skoro dva mjeseca građanima u centralnom dijelu Vogošće je dostupan besplatan internet, sve to zahvaljujući općini Vogošće i Njemačkom društvu za međunarodnu saradnju GIZ. Sastanku i potpisivanju memoranduma prisustvovali su predstavnici ambasade Savezne Republike Njemačke, koji su zajedno obišli lokaciju gdje je instalirana Wi-Fi mreža.
3: Digitalna povezanost otvara vrata obrazovanju, informacijama, novim radnim mjestima i novim poslovnim idejama, kulturološkoj razmjeni i aktivnom sudjelovanju. Želimo da ove prilike budu dostupne svugdje, ne samo u glavnim gradovima, već i u manjim sredinama. Širom BiH, 116 općina sudjeluje u projektu Wi-Fi za Zapadni Balkan, 80 općina je već dobila svoje Wi-Fi instalacije, gdje je općina Vogošća i više od pola miliona korisnika do sada je koristilo besplatan internet.
2: Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović izrazio je zadovoljstvo realizacijom ovog projekta te činjenicom da se naša općina pridružila gradovima Zapadnog Balkana u kojima je uveden besplatan javni internet.
4: Drago nam je da smo evo projekat s kojim smo aplicirali prema GIZ-u i našim međunarodnim partnerima uspješno implementirali. Ono što je rezultiralo jeste da će građani na ovom lokalitetu imati mogućnost da koriste besplatan Wi-Fi i evo već u proteklom periodu smo vidjeli da je otprilike preko 10.000 konekcija ostvareno preko ovih uređaja u ovom parku. Evo i raduje nas i nastavak ovog projekta jeste da ćemo pokušati na ostalim lokalitetima kada je pitanje općina Vogošća kao za javnog interesa omogućiti besplatan Wi-Fi komunikaciju. Ono što očekujem jeste da se poveća mobilnost mladih, da se poveća korištenje stvari svih dostupnih resursa u cilju da kažem evo živimo u digitalnom dobu kada je upravo ta informacija digitalni svijet nešto što je postala nova realnost i neophodnost prilikom i korištenja ali i ostvarivanja određenih prava.
3: Zajedno s općinama i drugim partnerima GIZ koordinira provedbu Wi-Fi infrastrukture od instalacije testiranja do osiguranja kvalitete i podrške održavanja. Potpisivanje memoranduma GIZ i općina Vogošća potvrđuju svoju zajedničku predanost radi o održavanju mreže. Općina će biti podržana u postupnom preuzimanju vlasništva i upravljanja jer digitalna infrastruktura stvara vrijednost samo ako nastavi dobro funkcionisati.
4: Odabrali smo ovaj park kao jedno od centralnih mjesta gdje se trenutno najviše ljudi skuplja. U narednom parku ono što nas očekuje ovdje već mogu najaviti jeste za plan rekonstrukcije ovog parka kako bi dobio sve one ostale sadržaje, kako bi se mladi iz općine Vogošća mogli kupljati ovdje i provoditi svoje aktivnosti na ovom lokalitetu.
2: Pristup javnom internetu je jednostavan, a koristi višestruke, jer u vrijeme modernih tehnologija korištenje Wi-Fi mreže već odavno je postalo dio naše svakodnevnice.
1: Jošanička ulica i Trg branilaca Vogošće od 3. do 7. septembra mjesto je privrednih susreta, druženja ali i zabave jer je otvoren sajam meda i pčelarskih proizvoda. Te prvi put u Vogošće street food market sa bogatom gastronomskom ponudom. Sve to u organizaciji javne ustanove KSC Vogošća i općine Vogošća.
2: Da je domaći ipak najbolje pokazao je prvi sajam meda i pčelarskih proizvoda. Sajam koji se održava u Jošaničkoj ulici otvorio je općinski načelnik Migdad Hasanović.
4: Evo je, evo da kažem, početak jedne, ja se nadam, ako Bog da fine priče gdje će lokalni obrtnici, svi oni koji doprinose i proizvodi, imati priliku da ovim danima prezentiraju svoje proizvode, da prezentiraju sebe i naravno da prodaju određen asortiman koji proizvodi. To je s jedne strane, s druge strane, jeli, i građani općine Vogošća priliku da se upoznaju koji su to obrtnici, koji su to ljudi, koji ipak radi i djeluju na našem prostoru i da dobiju mogućnost u ličnom kontaktu da u narednom periodu ostvaruju način kupovni od njih putem svojih gazdinstava.
2: Na sajmu se predstavilo 12 izlagača sa svojim proizvodima. Osim meda, tu su i rukotvorine, čajevi, kozmetika i domaće voće.
5: Inače, ova manifestacija, ja je pozdravljam i podržavam. Ona po meni ima više promotivni karakter od same prodaje. Nek ljudi se upoznaju prvo sa vogošanskim pčelarima, drugo sa pčelnim proizvodima, degustiraju proizvode i da na taj način otprilike stvaramo naviku kod ljudi da se

0: pravo hraniti.
1: Da, ovdje smo danas naredna dva dana i drago mi je da evo i općina Vogoše i KSC su podržali ovaj projekat i da se ovaj održava sajam, da kažem, mali poljoprivrede i da su evo kolege izlažu svoje asortimane, svoje proizvode. Mi u ponudi imamo dvije vrste meda, livatski i bagremov med, imamo suhu šljivu i džem od šljive. Tako da evo kupci koji žele nas posjetiti, bit ćemo tu naravno 2-3 dana.
2: Pa mi se bavimo uzgojem pčela, proizvodnjom meda. Uglavnom imamo bagremov med, planinski med, pčelni proizvodi, med polen propolis, med borovim iglicama. Već smo mi 25 godina se intenzivno bavimo uzgojem pčela. Pčelarimo na prostoru Vogošće, selimo Bratunac, Romanija i tako. Uglavnom imamo negdje oko 150 košica pčela.
3: A kakve su cijene inače, ili nešto povoljnije?
4: Pa cijene su, da kažem, evo mi onako, jel, ja bih rekao, malo svi dogovaramo, jel, sa našim mušterijima, pošto je ovo jedan vid i promotivnog sajma i ne samo prodajnog, pa tako da, jel, mi damo i neki popust.
3: A malo i penzionerima
4: tako,
3: da popusti.
4: Tako, i penzionerima, i kad neko više kupi, obzirom da je sajam i sve, da je manifestacija ovakvog tipa, mi damo i neki popust.
3: Evo, upravo ste nešto kupili, ne znamo što je u pitanju.
5: Suko druži sam kupila, eto, navratili. I to mi je se svidjelo.
3: Koliko inače konzumirate i koristite med u svakodnevnoj ishrani ili domaćini?
5: Meni je otac bio pčelar, tako da med je kod nas konstantno u kući i uvijek mora biti sastavni dio.
3: Da, evo vidimo uskoro, ako Bog da, i bebica stiže, jel tako, nekako sad sve što se pojede to je za dvoje?
5: Tako nekako, i zdrava ishrana je baš bitna kod nas.
3: Biće sok od ruže?
5: Baš tako.
3: Kako je bilo ovo ljeto, obzirom ili na ovu veliku sušu? Rodila kruška, kažu šljiva, tu i tamo?
6: Konkretno na našem imanju kruška je izuzetno dobro rodila, kao i svake godine, hvala Bogu. Jabuka još uvijek nije prispjela u fazu berbe, ali je mraz učinio zaista svoje, zadnji kasni mraz je učinio da je nas je pokosio. S jedne strane, s druge strane, ekstremne velike suše, tako da se strahovito odražava na prinose, na kvalitet, na količinu, apsolutno na sve.
3: U sklopu projekta Srce Vogošće na Vogošćanskom trgu otvoren je Street Food Festival koji će trajati do 7. septembra.
7: Ovo mi je već treći put da radim ovako nešto i jako je lijepo doći, evo na primjer u Vogošću, svaki put sam radila sam u svom mjestu gdje su moji ljudi, a sad evo zanimljivo je doći negdje gdje te niko ne zna pa da predstaviš ono što znaš. Tako da meni je baš lijepo, ja da čekam evo da počnemo sa svim.
3: Organizatori prvog sajma meda su općina Vogošća, javna ustanova Kulturno-sportski centar uz medijsko pokroviteljstvo Radio Televizije Vogošća. Radno vrijeme sajma je od 10 do 20 sati.
8: U osnovnim i srednjim školama u kantonu Sarajevo počela je nova školska godina. Svečano je bilo u svim vogošćanskim osnovnim školama gdje su upriličeni svečani prijemi za đake prvake. Učenike je posjetio općinski načelnik Migdal Hasanović sa saradnicima, koji je ovom prilikom prvačićima podijelio ruksak i školski pribor. U srednjoškolskom centru Vogošća ove godine upisano je 140 učenika.
3: Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine u sportskoj sali srednjoškolskog centra Vogošća upriličen je svečani prijem učenika koji su od danas započeli svoje srednjoškolsko obrazovanje.
9: Ja sam Mila Šabić, dolazim iz škole Porosije Efendije Ramić. Upisala sam ovu srednju školu ekonomski smjer i eto, najdraži mi je predmet matematika i neki jezici, engleski i to nešto.
3: Prvi dan škole osjeti malo i tremu, ili tako?
9: Da, nervozna sam baš. Ne znam šta da očekujem, ali sve da bude dobro.
3: Evo nekako, ovo je prelazni period u tvom životu, upoznat ćeš nove drugarice, nove drugare, bit će vam lijepo ove 4 godine.
9: Da, ja isto vjerujem da će mi biti prelijepo i nekih ljudi ima što ja znam, očito. Neki su upisali druge smjerove, ali eto, imam kao start da počnem.
10: Davut Smajić, završio sam osnovnu školu Mirsad Prnjavorac, upisao sam ekonomsku ovdje u Vogošći.
3: A što očekuješ, prvi dan škole?
10: A ne znam, valjda će biti dobro, ne znam, nadam se da će biti dobro.
3: Evo imaš neke nove raje, ili tako, imam neke stare raje?
10: Imam.

0: stari raj, imam nove raje, tako da bit će dobro. Valjda.
1: Kakav si bio učenik osnovno?
0: Odličan.
1: Evo malo kažu, više će se učiti u srednjem.
0: Učit ćemo onda, ne znam, učit ćemo.
1: Na svečanom prijemu svim učenicima obratio se direktor škole Elvir Sučeska.
2: Evo danas očekujemo 140 novih sretnih dječaka i djevojčica, mi smo malo uzbuđeni, sretni, negdje i danas jedan mali jubilej, jel? Prva generacija je ušla tačno prije 30 godina posle reintegracije, znači 1. septembra 96. Evo 30. primamo, sretni smo, spremni smo i očekujemo nove izazove sa ovom novom generacijom.
1: Naravno, vi ste uzbuđeni kao i ovi naši učenici koji idu u prvi razred, znaju oni svjesni su da je pred njima jedan novi životni period i mnogo obaveze, ali tako koje će imati u ovoj školi.
2: A tako je jedna životna jako važna prekretnica gdje se oni već opredjeljuju u kom pravcu život žele da vode i kojim putem dalje da idu, tako da onaj, jeste, ima, oni su uzbuđeni, mi smo uzbuđeni, ali vidim tu i neke roditelje koji su jako, jako uzbuđeni, tako da jedan svečani dan u srednjoškolskom centru Vogošće.
1: Sretan početak nove školske godine, riječi podrške učenicima je pružio općinski načelnik Migdal Hasanović.
3: Ovdje smo, evo, jutro smo želili da bi došli sa svim učenicima srednjoškolskog centra, zaželim uspješan školovanje u narednom periodu. Ono sam pokušala smo oblačiti taj njihov šok, prazak iz osnovne u srednju školu. Je li ono što mi je drago da, evo, velik broj učenika, svi kapaciteti popunjeni, što dokazuje o jednom kvalitetu srednjoškolskog centra u proteklom periodu koji je građen. I evo što sam rekao negdje u govoru, najviše govori o tome i o stvari da je više od pola srebrnih i zlatnih značaka od prošle godine su bilo upravo učenje iz srednjoškolskog centra u Vogošću. To pokazuje jedan kvalitet i snagu koju mi ovdje imamo u Vogošću, koju moramo cijeniti, naravno zahvaljujući svim profesorima, učenicima, ali roditeljima koji su vjerovali svoju djecu i koji su vagali u njih i doveli nas na kraj, da budemo danas ponosni na nove generacije koje dolaze, odnosno, ja volim reći, vrhunske patriote koji će u budućem periodu biti najbolji prezenteri Bosne i Hercegovine.
1: Srednjoškolski centar Vogošća jutro se primio još jednu generaciju učenika koji će, zavisno od smjera kojeg su odabrali, u naredne 3 ili 4 godine biti dio ovog školskog kolektiva. Zato svima njima želimo sretan početak i uspješno školovanje.
4: Posjetili smo i osnovnu školu Izet Šabić u Hotonju, a 43 đaka prvaka u pratnji svojih roditelja došli su kako bi upoznali svoje učiteljice i mjesto u kojem će uskoro naučiti prva slova i brojeve. Uzbuđenja zbog susreta sa školom nije nedostajalo, a prvi dan škole mnogima će ostati u lijepom sjećanju.
1: Sa pomalo čudnim pogledima, ali pun interesovanja, u pratnji svojih roditelja stigla su 43 đaka prvaka koji će u osnovnoj školi Izet Šabić od danas započeti svoje osnovno obrazovanje.
5: Edi, Klimić.
1: Dobro, evo, i ti si prvačić ovdje došao, jel tako? Jel ti lijepo u ovoj školi?
5: Da.
1: A šta ćeš raditi u ovoj školi?
5: Pa piše zadaću sve. Pa bi će idu učiti brojeve, slova.
1: Pa recimo, gdje si bio na moru ove godine?
5: U Makarskoj.
1: U Makarskoj, kako je bilo u Makarskoj?
5: Dobro.
1: Ja više mora, sad moramo malo i učiti, jel tako?
5: Da.
1: Kako se vi danas osjećate prvi dan škole?
6: Pa, uzbuđeno i emotivno.
1: To su ne slatke brige, jel tako, opremite?
6: Da. Malo smo se odvikli, starije je srednja škola, ali dobro je.
1: Ipak je to lijep osjećaj.
7: Naravno, naravno. Najljepši osjećaj.
1: Ima dobar sluša.
7: Da, imati zdravo dijete, da je spremno za školu, to je, ne trebate bolje ništa.
5: Amen.
1: A što ti došao u školu danas?
5: A
1: šta je to danas u školi? To je neki prvi dan škole. Si ti prvačić?
5: Jesam.
1: Jel ti drago što si u školu?
5: Ja.
1: A vidim da se sredio, ko ti je tu košulju obukao?
5: Mama.
1: Kažu da je tetka druga majka, nemojte mi plakati još uvijek, ali znam da je poseban trenutak, jel, kao i svim roditeljima.
8: Jeste, naravno, naravno, svakako. Veliko nam je srce, preveliko, svakako.
1: Amel, sluša, vidim
8: da... Amel je najbolji dječak na svijetu.
1: Kako ste vi osjećali?
8: Kao najponosnija tetka.
1: Direktor škole Međid Hasković ponosan je što ova škola dočekuje još jednu generaciju đaka prvaka koji će uskoro početi učiti prva slova i brojeve.
9: 43 učenika je upisano do sada, mada ovih dana je bilo još neki upisa, očekujemo još neki učenika da bude upisano, sad u drugim odjeljenjama, možda i u prvom razredu, tako da imamo dva odjeljenja ove godine. Sve je spremno za početak nove školske godine, znači prostorije su pripremljene, kabineti, bilo je dosta tih zanatskih radova, molerajskih radova, tako da će naši učenici ove godine

0: uspješno i veoma lijepo imati prilike da se školuju u našoj školi sa svim onim uvjetima koji mi pružamo učenicima.
1: Djeci i roditeljima obratio se općinski načelnik Migdad Hasanović, koji svim prvačićima poželio sretan početak školovanja.
2: Prije svega ono što bih htio jeste da svim našim prvačićima u svim osnovnim školama na području općine Vogoša, ali i kantona ovom prilikom da čestitam im, zaželim sretan prvi dan, odnosno početak njihovog školovanja. Roditeljima da zaželim jako mnogo strpljenja i da im budu podrška novim izazovnim koracima koji su pred njima, a naravno našim učiteljima, našim direktorima škola, profesorima da budu ta podrška koja treba u svim ovim momentima savladavanja novog znanja, savladavanja novih lekcija i da budemo na kraju ponosni njih, da budu kao ono što ja volim reći uvijek pravi patrioti i najbolji promotori i sebi i naše Vogoše, ali i Bosne i Hercegovine.
1: Nakon svečanog prijema već od sutra za učenike ove škole počinju novi zadaci i obaveze. Želimo im da ih uspješno savladaju i da im nova školska godina bude još bolja i uspješnija.
3: Pratili ste emisiju 7 dana u Vogošće. Hvala na pažnji i doviđenja.

0: Šetamo se još malo kroz ove lijepe 80. godine. Jel se sviđa sve skupa? Nisam čuo, jel vam se sviđa?
1: Radio Vogošća.